0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér Fico hovoril na Devine o hodnotách a miery, kritizoval Európsku úniu, referendum pre nízku účasť neplatí, väčšina hlasujúcich podporila obe otázky. Dnes bude premenlivo oblačno s teplotou do 27 stupňov. Príjemné vstávanie v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Premiér

0: percenta voličov, pričom potrebná bola viac než polovica. Väčšina hlasujúcich podporila zrušenie doživotnej renty aj obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA, no pre nízku účasť výsledky nie sú záväzné. Bielý dom kontaktoval prezidenta FIFA Gianniho Infantina s požiadavkou, aby preskúmal vylúčenie Follarina Balogunu. Americký futbalista dostal červenú kartu a v 8 finále proti Belgicku mal chýbať. FIFA mu však trest zrušila. Prezident Trump jej za to poďakoval. A ďalšia správa je taktiež o športu. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Oba góly strelil v druhom polčase Erling Haaland. Pre Norov ide o historický úspech. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na severe Horehroní a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú v tejto chvíli pokojné. Na teraz všetko, ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
2: ráno. Dobré ráno. A Martinom.
3: Dobré ránko, vážený, mám taký neslušný návrh. Poďme spolu odštartovať ďalší, už 28. pracovný týždeň tohto roka. Síce sa začína pondelkom, ale nie hociakým, vážený, lebo dnes je medzinárodný deň boskávania sa a pripomíname si ho preto, aby sme nezabudli, aké je to príjemné boskávať a byť boskávaný, a podotýkam, že ja to mám teda najradšej z lásky. Dobré ránko, aj takto v pondelok. Vitajte a zaraďte sa.

minút po 5. Dobré ránko a dnes je to teda na mne vyprevadiť vás do tohto nového pracovného týždňa nejakou zaujímavou myšlienkou, motivačnou alebo demotivačnou, tak poďme na to. Snáď mi teda páni odpustia, že ju budem adresovať prioritne ženám tentokrát, lebo chcem a našťastie aj môžem, hej, zatiaľ demokracia. Takže poďme na to. Motivačno-demotivačná myšlienka na pondelok s dátumom 6. júl znie takto. Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Erula, to si mňa citovala, čo? Teda seba som citovala. No, tak čo vám poviem, ťažký život takto byť dokonalá, no.

0: Jednoducho takto v pondelok želáme na celé Slovensko všetkým Paťkám a Paťkom. To som asi hovorila o detičkách, ale samozrejme Patrikom a Patríciam takisto všetko najlepšie od nás z Rádia Vlna. No a čo by som to bola za gratulantku, keby som nemala pre vás aj darček, takže nech sa páči. Kytica piesní, hity overené časom od nás z Vlny pre vás všetkých, ktorí dnes niečo oslavujete.
1: COVID-19, pripravené sú krátke správy. Odkaz svätých Cyrila a Metoda je aktuálnejší než kedykoľvek predtým, vyhlásil v príhovore predseda parlamentu Richard Raši. Prezident Trump sa počas tohto týždňového samitu NATO v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 bez prehry a na čele C skupiny. V Spiskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na severe, hore Hronie a Spiši bude chladnejšie 17 až 22 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú na úsekoch z Nižnej smerom na Podbiel a taktiež v Ružomberku na Bystrickej, tam merajú obojsmerne. Na teraz všetko. Ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, čo urobila jedna mladá žena so zaváranými kyslými uhorkami, ktoré sa už podľa nej nedali zjesť, hej? Tak ona nelenila a naplnila nimi plavecký bazén. Viac ako 50 000 uhoriek sa nachádzalo v tom bazéne, aj s nálevom podotýkam. A potom sa v tom bazéne samozrejme odfotila, pričom tvrdí, že uhorkám našla iné uplatnenie, takže vlastne urobila dobrú vec, tá ja neviem už. Ale ako sa hovorí, aj takých ľudí berie autobus. Poďme mi radšej zaspomínať, že ako to tu bolo v piatok, ako znelo to piatkové dobré ráno s vami. Potom je tu jedna moderná štatistika, podľa ktorej platí, že v nedeľu viac oddychujú muži ako ženy. Ja to tu nejdem ani akože rozmieňať na drobné a rozmazávať, lebo nemám sa tu s kým pohádať dnes ráno. Nechám si to, keď príde Chino. V Brazílii úraduje šaman, ktorý vám váš body count vynuluje. A teda, kto chce vyresetovať ten počet svojich partnerov, ten potrebuje 13 000 dolárov. Šaman potom akože sprocesuje takú bizarnú procedúru a človek bude späť na nule. Treba vraj teda splniť ešte jednu podmienku, musíte mať viac ako 30 rokov. Ja neviem, prečo tu rozhoduje vek.
2: Poďme spolu lietať od vaša patédla.
1: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
2: Mopedová?
1: Áno! Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme vašo patédlo. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
2: Samozrejme.
1: My Slováci sme si na farebný obraz v telke samozrejme museli počkať do roku 1973. A keď to prišlo, tak viete, čo sa vysielalo ako prvé? Bol to prenos z lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách. Tak si viete predstaviť, že ako to na tej farebnej telke konečne vyniklo ten sneh. Toto by ste mali vedieť.

0: ráno, aj takto v pondelok energiu máme, však sme cez víkend oddychovali, tak nech sa páči, ideme sa rozdávať a popri tom všetkom vás budeme aj informovať, lebo máme tu aj čerstvé správy.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.38, pripravený je aktuálny súhrn správ. Na bratislavskom letisku pristálo včera vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť domov na Slovensko 15 hasičov a 5 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Posledný týždeň pomáhali priamo v epicentre zemetrasenia vo Venezuele pri ničivých škodách. Pre leteckú dopravu na letisku v Katánii platia výrazné obmedzenia, zapríčinil ich únik popola zo sicílskej sopky Etna. Talian Jannik Sinner postúpil do štvrťfinále Wimbledonu, keď vyhral nad japonským kvalifikantom Shintarom Mochizuki, má to po setoch 6-3, 7-6 a 6-3. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na severe hore Hronia Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú z Nižnej smerom na Podbiel a taktiež v úseku v Ružomberku na Bystrickej tam merajú obojsmerne. Na teraz všetko, ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Nový pracovný týždeň sa začal pondelkom, ako obvykle. Tento má dátum 6. júl a myslím si, že tento dátum je tiež pamätný. Mám dokonca niekoľko dôkazov, že prečo. Tak poďme na to. Pred 141 rokmi zachránil francúzsky lekár Louis Pasteur život jedného 9-ročného chlapca, ktorého uhryzol besný pes. Zariskoval vtedy pán doktor a zaočkoval ho vírusom besnoty z králika. No a 6. júla v roku 1885 tak úspešne otestoval vakcínu, ktorá nám robí veľkú službu dodnes. Je to vakcína proti besnote. Niekedy sa vyhrážam môjmu synovi, že ho dám proti besnote zaočkovať, ale viete, je to len podedené, lebo mne to tiež od malička naši hovorili. V roku 1907 sa narodila mexická maliarka a rebelka Frida Kahlo, ktorá okrem iného svojho času diktovala trend zrasteného obočia. Inak videla som film, jej životný osud bol naozaj sfilmovaný a rozhodne stojí za pozretie, takže vás vyzývam, dlhé letné večery, nebudete vyrobiť neplechu tam v spálni, ale radšej si pozrite tento film. Dôvod, prečo namaľovala až 50 autoportrétov, je síce smutný, ale veľmi inšpiratívny, tak nech sa páči. Poďme do roku 1971, tam si to namieril do hudobného neba trúbkár a majiteľ typického chrapľáku, prezývaný aj jazzový kráľ, bol to Louis Armstrong. I see trees of green. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni, no? Aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

dobré ránko, máme 5.56. Ako to spievala tá Barbara Haščáková v pesničke Sen, že viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. No tak áno, aj my dnes budeme debatovať o láske. Aj preto, lebo je deň boskov a boskávania sa. A viete, čo ma teda bude zaujímať, že aké iné prejavy lásky podľa vás vo vzťahu zavážia, hej? Podľa čoho sa pozná, že vás ten druhý má naozaj rád? Tak dajte vedieť 0908 704 704.

0: A okrem toho, že máme hity overené časom, tak máme aj čerstvé informácie. Ja čítať neviem, takže od toho je tu Martin, nech sa páči.
1: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico odmieta kritiku, že vláda minula na cyrilometodské oslavy veľa peňazí. Domáce Mexiko na majstrovstvách vo futbale končí. Bitku na Azteckom štadióne vyhrali Angličania. Dnes bude premenlivo oblačno s teplotou do 27 stupňov. Príjemné vstávanie v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Premiér Robert Fico počas oslav Cyrila a Metoda na Devíne vyzval Slovensko k návratu k hodnotovým základom. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce zakotviť časť o hodnotách. Zdôraznil kresťanské tradície, proeurópsku orientáciu, kultúru mieru a úlohu Slovenska pri spájaní východu a západu.
3: Spájanie východu a západu je niečo, čo nielenže musíme spájať so svätým Cyrilom a Metodom, ale Slovensko je geograficky a kultúrne priam nastavené, aby sme takúto zásadnú úlohu spájania východu a západu plnili.
1: Robert Fico kritizoval Európsku úniu, povedal, že elity stavajú náš spoločný európsky dom na konfrontácii a rusofóbii. Prezident Peter Pellegrini na Devíden zdôraznil, že odkaz Cyrila a Metoda dnes stojí najmä na nezávislosti, rovnoprávnosti a vzdelaní pre všetkých. Tohtoročné oslavy bez účasti verejnosti podľa doteraz zverejnených zmluv prevyšujú náklady na akciu 320 000 eur. Premiér v prejave odmietol kritiku, že vláda minula na oslavy veľa peňazí. Levočská púť vyvrcholila svetovou omšou na Marianskej hore. Podľa odhadov prišlo približne 150 000 pútnikov. Hlavným celebrantom včerajšej omše bol kardinál Pier Battista Piccabala, ktorý ocenil atmosféru

0: Správa zo športu. V dramatickom 8-finále na majstrovstvách sveta vo futbale 2026 dolalo Anglicko domáce Mexiko tesne 3-2 a postúpilo do štvrtfinále. O triumfe anglického výberu na Azteckom štadióne rozhodol najmä dvojgólový Jude Bellingham. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na severe, hore Hroní a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej, merajú tam obojsmerne a taktiež vo Zvolene na Neresnickej smerom do mesta. Na teraz všetko. Ak o dejaní na cestách viete viac, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: A Martinom.
3: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. A keďže je dnes ten medzinárodný deň bosku a boskávania sa, tak meninoví oslávenci si myslím, že máme o darček postarané aj vybavené, lebo jeden bošček a všetko hotovo, nie? Či takto deti robia. Maminka, dám ti bošček a môžeš byť šťastná. Tak Patrikovi a Patrície všetko najlepšie, ale čo mňa prekvapilo, dnes má meniny, že Patrokles. Žiadneho nepoznám. Ak sa ozve do hodiny, tak ten bošček dostane, dobre? Od Peťka som mu vybavila. A teraz si už poďme hrať, lebo máme kyticu piesní. Sú to samé hity overené časom.

0: pondelok ráno aj takúto motivačnú, že máme prekrásny život, zvlášť tu u nás na Slovensku. Tak dobré ránko, už je 6.13 a ideme trošku pospomínať na ten víkend, lebo ja už som vo veku, kedy len spomínam na to najkrajšie v živote. Tak víkend bol úžasný, vyspali sme sa bez budíka, aj keď bavila som sa tuto s našim Peťkom, ktorý mi tu mixuje, lebo ja som mixážne negramotná, tak hovoril, že on si ešte aj cez víkend nastavil budík na 4.40, aby šiel na bicykel. Tak toto nie, vážený, dovidenia, ja som spala do 9.00 a bolo mi to dopriaté aj preto, lebo moje deti sú zrazu veľké a vybrali sa s babkou a s detkom na chatu. Odpadla som a teda nemal ma kto zobudiť cez víkend tak skoro ráno, takže som sa o 8:30 zobudila v nedeľu a bola som úplne dezorientovaná, že čo sa deje v mojom živote. Ale okrem iného mám za sebou aj také pekné veci, ako napríklad, že posledné predstavenie v sezóne sme s Hlavinou hrali v Továrnikoch. Bolo to veľmi príjemné a veľmi vďačné publikum tam bolo, takže pozdravujem. Sme tak uzatvorili sezónu a v sobotu večer sme ju znova otvorili, lebo už skúšame s našim šéfom, s pánom Štepkom, už je u nás v Radošine a teda už nacvičujeme novú hru, mali sme prvú čítačku, dnes začíname úplne naplno, takže už začínam nespávať, lebo mám toľko textu, že dovidenia, ale prezradím vám exkluzívne, že čo budem hrať v tej ďalšej sezóne. Peťko, tipni si, budem hrať matku predstavenú alebo hlavnú prostitútku? Nie, prvé nie. A to nebude, nevyhrávaš.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.

0: ja vám jem nasľubovať toľko, čo vám iní v živote nedajú a vlastne ani ja, ale nie. Viete čo, minimálne dve veci vám určite dám. Príde Queen.
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
2: Mamma mia, let me go.
0: Toto je môj syn, Teo. A jeho najčastejšie povedané slovo mama. Takže bude aj Bohemian Rhapsody u nás na vlne. A potom si dáme aj Chinovú platonickú lásku. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že teda bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. O malý moment aj čerstvé správy u nás na vlne.

0: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Pozrime sa na krátke správy. Pod Nitrianskym radom sa včera popoludní stretlo 32 Cyrilov a Metodov. Spoločne vytvorili ustanovujúci slovenský rekord v počte držiteľov týchto dvoch krstných mien v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Austrália a Fidži uzavrali obranu dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru. Podľa agentúry AFP krajiny posilňujú vzájomné vzťahy v snahe zamedziť Číne získať vplyv v Južnom Tichomorí. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Oba góly strelil v druhom polčase Erling Haaland, kým pre Norov ide o historický úspech. Brazílčania nepostúpili do štvrťfinále prvýkrát od roku 1990. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na severe hore Hroní a Spiši bude chladnejšie 17 až 22 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty, začneme postrehom od našej pozornej poslucháčky.
3: Ahojte, tu je Saša, ja by som rada nahlasila v Bratislave výpadok semaforov na Račianskom mýte a už to začína byť dosť zaujímavé, tak to môžete sa tomu vyhniť, lebo je tam neorganizované z každého smeru.
1: Ďakujeme, Saša. My ťa ešte doplníme. Nehoda je pred Roškovanmi smerom z Lipian. Pred železničným priecestím sa zrazili dve autá. Radary sú v Bratislave na Vajnorskej, merajú tam obojsmerne. Ďalej vo Zvolene na Neresnickej smerom do mesta a taktiež na vjazde do Podbrezovej smerom z Banskej Bystrice. A teraz všetko, ako dianí na cestách viete viac. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Na tohto chlapa mám len jeden jediný výraz. Zedol talent. Tak by povedal Rytmus. Dobré ránko, máme 6.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: A mám inak výbornú správu na začiatok týždňa. Celý tento týždeň si môžete v našej mentálnej rozcvičke vysúťažiť vašu, môžem povedať tak, ako je, najobľúbenejšiu cenu. Sú to darčekové predmety s logom Rádia Vlna, tak kto ešte nemá, nech sa hlási. Počkajte, s výnimkou dneška, hej, čiže už iba 4-krát si budete môcť vysúťažiť, lebo tento raz už na linke čaká Jerguš. Tak Jerguš, ako môžeme ísť na to?
2: Dajme tomu, že áno.
0: Pýtam sa jak manželka, čo? No, v stredu večer. Ale nie, naozaj mám tu pre teba darčekové predmety s logom Rádia Vlna a guhádne, že aký hit overený časom náš Rudy skryl do harmonikovej ukážky, tak ja len, že si pripravený, ideme?
2: Tak pripravený nie, ale ísť môžeme.
0: Dobre, Rudy, hraj!

0: Ja by som vyhrala, lebo by som vedela. Tak ako si na tom ty, Jerguš?
1: No, ja som na tom veľmi dobre.
0: Áno.
1: Lebo úplne viem, ale neviem.
0: Čiže pesničku poznáš, ale nenapadá ti názov ani.
1: Jasne, že to poznám, aj si ju podspevujem, ale ešte som momentálne, zjavne mentálne zaostali. Neviem, či toto dokopeme do víťazného konca.
0: Tak vieš čo, tak dajme si teda typovačku, to máme takú klasiku, že keď nevieme sa pohnúť z miesta, tak slovenské, české, zahraničné, typni si krajinu.
1: Zahraničné.
0: Zahraničné to bude, áno, áno. A no. Teda teraz už ďalšia podotázka, že či je to spevák, spevačka, kapela.
1: Mohla by si kapela zo spevákov.
0: Bože, tak ty určite vieš. Áno, je to ano, kapela so spevákom. Áno, no a teraz...
1: Viem, len neviem vypočiť ten názov.
0: No bože, ale ako by som ťa dokopala. A teda nie, že by som ťa chcela kopať, ale vieš, ako myslím, no. Zahraničná kapela a spevák, teda frontman, veľmi známy. A ešte môžeme skúsiť, že či žijúci, nežijúci?
1: Nežijúci to som ja, ale...
0: Ale aj ten frontman je nežijúci, máš pravdu.
1: No aj ten je asi nežijúci, áno, to je storočné.
0: Jemine, no ja chcem ísť do nebička, tak by som si rada pripísala tento dobrý skutok, ale Erulka ma tu ubúcha, ak ti poviem.
1: To je ťažko, vieš, teraz keď celú noc niekto pozerá futbale, tak potom ráno je takýto.
0: No dobre, tak to asi nebudeme siliť, ale vieš čo, nechávam ti tu také miestečko, ak niekto iný neuhádne, tak sa prihlás ty ešte raz. Dobre, Jerguš?
1: Dobre, dohodnuté.
0: Á, dúfam, že pôjdem aspoň do predpeklíčka, keď už nerovno do nebička za túto pomoc. A tebe teda zaželám iba krásny deň, lebo nezískavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: No tak čo už narobíme?
0: Nevadí, budeš mať...
1: niekto iný.
0: Budeš mať šťastie v láske. Dobre, Jerguš?
1: No tak to nepochybne.
0: Vybavené. A ďakujeme ti, želáme ti pekný deň.
1: Čaute.
0: Ahoj.

0: nás na vlne, dobré ránko, máme 6.38 a 6. júl, to je deň, keď by sme mali oslavovať vo veľkom boskami a boskávaním sa. A mám pre vás teraz aj takú, že nie dobrú správu. Akože není zlá, ale je nie dobrá. Ako sa hovorí u nás na Slovensku. Boskávame sa vraj menej a menej, oveľa menej ako v minulosti. A pritom podľa vzťahových odborníkov má bosk vo vzťahu naozaj význam, lebo vzťah utužuje a vôbec po ňom nemusí nasledovať nejaký ten fyzický akt, if you know what I mean. Ale teda odporúča sa, aby jeden bosk trval aspoň 6 sekúnd. Takže normálne vyberiete stopky, predtým než idete tú svoju polovičku poboskať a 6 sekúnd treba, hej, precvičovať jazyky. No a ešte je tu jedna porovnávačka, že čo tak robíme časom vo vzťahu menej a menej, no tak menej sa boskávame alebo menej sa objímame. Skúste si tipnúť. No, áno. Viac sa objímame, menej sa boskávame. Aj túto toto boskávanie prehralo. A musím povedať, že je to pravda, lebo ja odkedy mám deti, a teda mám dvoch chlapcov, tak boskávame sa s mužom menej, ale za to viacej ma boskávajú moji dvaja malí chlapi.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
4: 6.41, čas na krátke správy. Premiér Robert Fico potvrdil, že dnes ráno bude rokovať s prezidentom o samite NATO, ktorý sa začína 7. júla v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine. Na juhu Francúzska sa ďalej rýchlo šíri lesný požiar, pre ktorý sa dnešná tretia etapa Tour de France uskutoční bez divákov. Úrady v departmente východnej Pyreneje evakujú vyše 10 000 ľudí. Futbalisti Anglicka zdolali Mexiko 3-2 vo štvrťfinále majstrovstiev sveta sa stretnú s Normy. O víťazstve rozhodol dvojgólový Jude Bellingham. Tretí gól pridal Harry Kane. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na severe hore Hroní a Spíši bude chladnejšie 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty, začneme upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory. Nehody sú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, zrazili sa tam 3 autá a taktiež pred Rožkovanmi smerom z Lipian pred železničným priecestím sa zrazili 2 autá. Radary sú na viazde do Podbrezovej smerom z Banskej Bystrice a taktiež v Nižnej Boci smerom z Malužinej. Na teraz všetko, ako dianí na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Sme tu tak dúpali, celá Lešková sa otriasa. Dobré ránko vám želáme, hráme hity overené časom, máme 6.50, máme 6. júl v kalendári a tento dátum je mimoriadne dôležitý a už navždy zapamätateľný pre nášho Chyna. To je jeden z dátumov, ktorý nikdy nezabudne, to vám garantujem, lebo jeho syn a náš kamarát Maťko junior Chynoránsky dnes oslavuje 6 rôčkov, tak Maťko, pozdravujeme ťa, dúfame, že ešte sladko spinkáš. Tatinko tu o tebe rozpráva iba vo veršoch. Asi myslím, že jediná osoba v jeho živote, na ktorú nič nikdy škaredé nepovedal, že? Erula, zhodneme sa. Tak pozdravujeme a parádne oslavy želáme. No a 6. júla sa narodil aj muž, ktorý musel ako dospelý predať svojho psíka, aby prežil. A hovoríme o legende filmového plátna. Akčný hrdina Sylvester Stallone dnes oslavuje 80 rokov. Čože? Normálne neverím tomu, čo hovorím. Keď napísal scenár k filmu Rocky Balboa, štúdia ho chceli kúpiť iba pod podmienkou, že v ňom Sylvester nebude hrať. On to ale všetko poodmietal a dobre urobil, lebo práve vďaka tomuto akčnému hrdinovi sa stal svetovou hviezdou. Film je ovenčený 3 Oscarmi a Sylvester je v rebríčku hercov, s ktorými by sme chceli skončiť na opustenom ostrove na 15. mieste. Takto, že neviem, kto je tých 14 pred ním, ale on je teda na 15. a ja si pamätám tú reč. Adriano, ty musíš. To bolo, že fakt, že motivačné. Tak a dajme si aj trochu športu na záver, lebo Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v chôdzi zo Soulu z roku 1988, tiež dnes oslavuje, konkrétne 66 rokov má, patrí medzi 10 najlepších chodcov histórie. Tlieskame, závidíme a nikdy sa na ňo nedotiahneme.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Ako máme 6.58 a možno ste to zachytili, možno nie, ale teda Beckhamovci oslávili 29 rokov spolu, z toho 27 sú teda manželia, o rok ich čaká perlová svadba. Perlová preto, lebo aké sú vzácne perly, tak sú vzácne aj dlhé manželstva. A bol to David, ktorý sa na sociálnych sieťach akože pochválil, vyznal tú lásku svojej Viktórii. No a viete čo, ja im to akože celkom verím. Aj som videla taký ten dokument o nich, ako fungujú, a obdivujem ho, že tak dlho vydržal. S ňou, myslím. O láske bude aj dnešné naše spoločné ráno, lebo ma tak zaujíma, že ako inak sa podľa vás prejavuje to, že vás niekto ľúbi, že vás má rád, hej? Tak 0908 704 704 dnes tak rozoberáme akože jazyky lásky. Možno je to to, keď vám ten váš partner nechá posledný kus koláčika. Možno keď sa smeje na vašich blbých vtipoch, ktoré už dávno nie sú, alebo možno ani neboli vtipné. A možno je to vtedy, keď vám neprekáža, že ten človek vedľa vás nahlas dýcha. Lebo aj také 2 týždne v mesiaci sú, kedy mne vadím aj ja. Nie je to ešte moja milovaná polovička.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensko sa z Venezuely vrátil záchranný tím. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády. Dnes bude premenlivo oblačno s teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Na Slovensko sa z Venezuely vrátil záchranný tím. Vládny špeciál pristál na bratislavskom letisku. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok povedal.
3: Lietadlo letky ministerstva vnútra priviedlo späť 15 hasičov a 5 záchranárov horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Majú za sebou náročný 16-hodinový let, ale o to náročnejšie dni. Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Slovenskí záchranári boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Pomáhali s hľadaním preživších v troskách a odstraňovaním následkov silných zemetrasení. Napriek úsiliu slovenský tím nezachránil z potrosiek ani jeden život. Zmysel však podľa Šutaja Eštoka tkvel v tom, že sme ukázali pripravenosť a nasadenie. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič zas vyzdvihol, že naši záchranári získali cenné skúsenosti, ktoré budú ďalej vedieť zúžitkovať. Začiatok prázdnin je podľa psychologičky Lenky Jurčovej vhodný čas na nastavenie pravidiel používania mobilov, tabletov či počítačov. Rodičia by technológie nemali zakazovať, ale učiť deti používať ich primerane. Dôležité je sledovať, či obrazovky nenahrádzajú spánok, pohyb, pobyt vonku, kamarátov, ale aj rodinný čas. Pomáhajú jasné pravidlá a najmä osobný príklad rodičov. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. S odvolaním sa na britský denník The Telegraph o tom včera informovala agentúra DPA. Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru, napísali britské noviny. A jedna taká nostalgická správa zo športu. Brazílsky futbalista Neymar naznačil po 8-finálovej prehre 1-2 s Norskom na majstrovstvách sveta koniec reprezentačnej kariéry. Ani jeho gól z pokutového kopu v závere nadstaveného času nezabránil vypadnutiu 5-násobných majstrov sveta. Dnes bude premenlivo oblačno.

0: Férov začneme dvoma upozorneniami v Bratislave v tuneli Sitiňa. Smerom z Lamača je odstavené auto. Na ďalšie upozornenie hovorí o tom, že na viazde do Ružomberka na moste smerom z Likavky sú odstavené dve autá. Nehoda je v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku. Zrazili sa tam tri autá a radary vás môžu namerať sa Turanmi v smere do Kráľovian a taktiež v Košiciach na Americkej triede smerom na Ťahanovskú. Na teraz všetko. Ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a Mariana mi píše, že podľa nej je veľkým prejavom lásky, keď má ten druhý niečo zaužívané alebo možno dohodnuté a dá to všetko bokom, aby bol s vami. No, je to pekné, čo si napísala. Ja sa dnes ráno pýtam, že ako inak podľa vás vyzerá láska, ako len tak, že sa boskávame alebo si ju teda prejavujeme fyzicky, prípadne slovami. Tak 0908 704 704 príjmame aj hlasovky, ale pokojne môžete aj písať. Janči mal takú chvíľku sebareflexie, že je to láska, ak s tebou ostane, aj keď zistí, že si blbec. No, Janči, máš pravdu, kopec takýchto blbcov prišlo ku vzťahu, no.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.12. 6. júl je každý rok aj o voskoch. Čítam, že za minútu vášnivého boskávania dokážeme spáliť 6 kalórií. No to ja si dám radšej koláč. Takže si potom budete môcť dať jednu veľkú jahodu alebo 3 plátky šalatovej uhorky alebo aj šálku kávy, ale pozor, bez cukru, bez mlieka. Takže na chudnutie to akože veľmi nestačí, to boskávanie sa. Koniec koncov, z lásky sa vraj priberá. A to keď vidíte tie dlhoročné páry, tak je to asi pravda, no. Ale nielen boskom sa prejavuje láska, najmä v dlhodobých vzťahoch, na tom sa asi zhodneme všetci, napísala Katka. Hovoriť o zaľúbenosti po 45 rokoch manželstva je nezmysel. Ale láska, tá tam stále je. Napríklad, keď mi z obchodu prinesie ovocie hurmikaky, aj keď on ho z duše nemá rád, alebo kvargle, olomoucké syrečky, ktoré vyslovene neznáša, ale pre mňa ich kúpi vždy čerstvé a smradľavé, lebo vie, že ja ich také ľúbim. No a každé ráno ma zobudí vôňa uvarenej kávy, aj keď on kávu nepije. Wow! Tak to sú tie maličkosti, pre mňa veľké prejavy lásky. Katka, ty si to úplne že zhrnula. Renátka napísala, je to láska, keď vám ide kúpiť vložky, aj keď on ich nepotrebuje. Alebo vám oholí nohy, lebo ste tehotná a už nedočiahnete. A dokonca bol aj pri pôrode. To si tiež pekne Renka napísala. No a kedy je to skutočná láska podľa Euky?
1: Keď minulý rok na narodeniny som dostala lístky na koncert skupiny EMT Smile vo Východnej. Napriek tomu, že on túto skupinu vôbec nemá rád, išiel na mňu na koncert so mnou, celé si to tam odsedel, nudil sa, prevracal očami, ja som išla odtiaľ spotená, vykričaná, šťastná, on len kúkal na mňa, že čo mi je. Takže to je tiež podľa mňa láska. Ahojte.
0: Evi, na totálku sa s tebou zhoduje. Ja som takto kúpila lístky na Haberu, na tým do Nitry minulý rok a hovorím môjmu mužovi, že teda viem, že ty nemusíš, jednak on nemusí tlačenice, veľa ľudí a tak ďalej. A hovorím, že viem, že ty nepôjdeš so mnou asi na ten koncert, že zoberiem kamošku a on že, ale nie, čo si, veď pôjdem s tebou a aspoň ti podržím drink, môžeš sa vyskákať, vytancovať. Ale to nerátal s tým, že bude celý čas pred, počas, skrátka non-stop počúvať ešte aj Ody na Palahaberu, no a dal to.

0: A toto je tá ľahkosť bytia, že len tak chodíš a popiskuješ si. Roxeťáci u nás na vlne, hity overené časom budú aj naďalej, lebo pozerám, že máme tam mocný hlas Whitney Houston. Keby som si ešte raz mohla vybrať, že ako čo sa narodím, tak určite by som chcela byť spevačka alebo herečka s takýmto nádherným hlasom. No ale pri mojom šťastí sa narodím v ďalšom živote ako hovníval. Dobré ránko, máme 7.19 a dáme si aj Ríša Millera. Nebude to také ľahké, drahá. Nebude to také drahé, ľahká. U nás na vlne už o malý moment, ale ešte predtým aj čerstvé informácie s Martinom.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.

0: 7.21, pripravené sú krátke správy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Vypovedať by mal opäť kľúčový svedok Zoltán Andruško. 8 ľudí bolo v nedeľu zachránených z hydroplánu, ktorý tvrdo pristál na rieke East River v New Yorku. Dvaja z cestujúcich utrpeli menšie zranenia. Kanadská plavkyňa Summer McIntosh vytvorila nový svetový rekord na 200 metrov motýlik. Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2 minúty 1 sekunda a 65 stotín a o 16 stotín prekonala doterajšie maximum. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27. Na severe, hore Hroní a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozorneniami. V Bratislave v tuneli Sitina smerom z Lamača je odstavené auto a na viazde do Ružomberka na moste smerom z Likavky sú odstavené dve autá. Nehoda je v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Poprácku, zrazili sa tam tri autá a radary sú za Turanmi v smere do Kráľoviana, taktiež v Košiciach na Americkej triede smerom na Ťahanovskú. A teraz všetko, ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v pondelok máme presne pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, že sme sa rozhodli pripomínať si počas leta to najzaujímavejšie, čo sme sa zatiaľ akože dozvedeli od pánov z podcastu Časový tunel, lebo toho naozaj nebolo málo. A začníme témou Spartakiáda, ktorá sa u nás konala prvýkrát práve v júli, aj keď pred viac ako 70 rokmi. O tomto legendárnom telovýchovnom podujatí sa šíria nielen fakty, ale naozaj aj mnohé legendy. Ak ide o fakt, tak vďaka Spartakiade vznikol hit overený časom a keď vám poviem Michal David, určite si domyslíte, o ktorú skladbu ide. Áno. Peťko bol zjavne na Spartakiade, lebo už tu má zostavičku nacvičenú. Áno, toto je Michal David a jeho Poupata z roku 1985, taká neoficiálna hymna Spartakiády na Strahove. A teraz jedna spartakiálna legenda, o ktorej vedia viac páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
2: Keď sa konala Spartakiáda, samozrejme do Prahy prišli ľudia z celého Československa, z tých najvýchodnejších častí Slovenska. No a raj sa teraz tým počítalo a bol to aj zámer, že vlastne takýmto spôsobom malo dojsť ku kontaktom mladých ľudí vzájomne medzi sebou, a teraz nemám na mysli iba listové kontakty, ale aj nejak tak fyzickejšie. A malo dojsť dokonca k plodeniu detí medzi geneticky zmiešaným obyvateľstvom, tak aby teda sa doslova do písmena premiešal genofón Československej republiky. A Spartakiáda mala byť práve prostriedkom na takéto zblíženie sa mladých ľudí a vznik nových rodín, ale teda výsledkom podľa tejto legendy neboli nové rodiny, neboli nové priateľstvá, ale obrovský nárast nemanželských detí práve po konaní Spartakiády.
0: No amen tma. Celý podcast o Spartakiáde si môžete samozrejme vypočuť na našom webe radiovlna.sk alebo aj cez vaše podcastové aplikácie. Ako je vám lepšie, nech sa páči, celé sa to volá Časový tunel.
1: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Keď počujete Whitney Houston, je to vaša vlna.

0: ja neviem, či môžem ísť do vstupu po tomto hlase a veľkolepom výkone. Dobré ráno, máme 7.37 a priatelia, spomínate si ešte na váš prvý taký ten ozajstný bosk, nie len taký akože školkársky, že ale taký ten francúzák, ako to voláme. No, štatisticky si vraj menej ľudí pamätá svoje prvé milovanie. A ak ide o najhorší bosk, tak na ten sa nedá zabudnúť už vôbec. Všeobecne je to vraj taký boštek, keď má ten druhý naozaj nepríjemný dých, alebo je ten boštek príliš mokrý, alebo je z tej druhej opačnej strany až príliš vášnivý, alebo naopak taký ten bezemočko, hej? Taký je máčik trošku. A keď príde v nevhodnej chvíli, to je tiež na nezahodenie, napríklad, že vôjde manželka do dverí a vy sa akurát boskávate. A keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, ale fúj, bolo to strašne nechutné, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: V 7.40 pripravené sú krátke správy. Minister vnútra a líder koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok označil sobotné referendum za fiasko. Iniciátor referenda mimoparlamentnej strane Demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa je účasť na referende porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Majstrovstva sveta vo futbale dnes pokračujú 26. hracím dňom. Šlágrom bude 8-finálový súboj Španielska s Portugalskom, ktorý sa hral 21. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27. Na severe, hore Hroní a Spiši bude chladnejšie 17 až 22 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Zdržíte sa v oboch smeroch. Radary sú na R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Bábu, ďalej v Dolnom Kubine Kňažej smerom do centra a taktiež na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Na teraz všetko, ako deň na cestách viete viac. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

Rakúšanskom napísané, že je Madonna. Dobré ránko, od nás z vlny je 7.49 a priatelia, vymysleli sme si takú dočasnú letnú habaďúru na vás, lebo budeme si v našej novej rubrike púšťať zvuky, ktoré v nás automaticky vyvolávajú pocit, že je leto. A budú to zvuky, ktoré nás tešia, aj tie, z ktorých nás akože sem tam pichne pri srdiečku alebo aj hoci kde inde. Áno, lebo povenujeme sa aj tým otravným zvukom a teda rovno začneme jednou obrovskou letnou legendou. Bože, toto je najhoršie, čo môžeš počuť nad ránom, lebo ešte chceš spať a táto marha hnusná, rozumej komár, centimeter od tvojho ucha má momentálne kolotoče a najlepší čas svojho života. Inak minule som sa tak nahlas tuto u nás v štúdiu zamýšľala, som mala tak otvorené okno a pozerala som tak do výšky, oproti tu sú také nádherné historické budovy na Leškovej a hovorím, že a do akej výšky vie komár vlastne vyletieť, že či treba mať tie ochranné sieťky na oknách aj tuto na 3., 4. poschodí, lebo my sme teda na prvom a videla som, že aj vyššie ich majú a potom sme teda googlili, chat GPTovali a že komáre lietajú bežne do výšky 2-3 metre nad zemou, ale niekedy sa nechajú uniesť vetrom alebo pocitmi a pokojne sa ocitnú aj vo výške 20 metrov marhy, no. Ale tam nie je čo píchať, ako sa hovorí. A keď sa im chce, tak sú schopné dokonca vyletieť aj do výšky 15. poschodia, tak toto už bolo úplne mimo môjho chápania. A viete, čo som si hovorila, že ak by ste chceli, tak dnes ráno vám to viem ešte zopakovať, to bzučanie. Áno, lebo mnohí ešte ste pohodlí domova, tak chyťte tú mucholapku alebo handru a švác ho! Komár inak bzučí hlasitosťou maximálne 30 decibelov a to je ako keď človek šepká, hej? Len tým, že nám bzučí tá marha rovno pri uchu, tak sa nám zdá, že je príliš hlasný. Takže trochu mu vlastne krivdíme, ale ako sa hovorí, ja si myslím, že karma ho raz dobehne.

0: Meky Žbírka a Balada o poľných vtákoch. Ja si všeobecne myslím, že hity overené časom by sa nemali prerábať do nejakej súčasnej podoby, ale inak Balade o poľných vtákoch svedčí aj verzia od Márie Čírovej. Naspievala to s dcerou a to je také nadpozemské, že ja chcem, aby mi to hralo na pohrebe. Tak teraz som urobila závet. Dúfam, že mi to splníte raz. A inak dnes ráno mi dávate vedieť, že ako inak sa podľa vás prejavuje láska, ako len tými fyzickými záležitosťami a boskami všeobecne, hej. Tak Aneška sa mi ozvala, že je to láska, keď mi počas intenzívnej a dosť hlasnej hádky manžel takým tichým, ba až láskavým hlasom povie: "Mamina, ale hádajme sa trochu tišie, aby si susedia nemysleli, že sa už nemáme radi." Skrátka, keď vás ten druhý ľúbi aj vtedy, keď sa hádate, ja si myslím, že to je jednoznačne láska. A prispela ešte aj Ivka. Za mňa sa láska prejavuje aj tak, že sa vás ten druhý opýta, čo vám má uvariť. No vidíš, Ivka, to je krásne. To si mi teraz pripomenula, že ja už 12 rokov čakám na túto otázku.
1: 8 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V školstve chýbajú učitelia matematiky, informatiky a fyziky, tvrdí minister školstva. O kráľa strelcov na majstrovstvách sveta sa bijú 4 megahviezdy. Dnes bude premenlivá oblačnosť s teplotou do 27 stupňov. Úspešný štart do nového týždňa aj v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Po konci školského roka informoval minister školstva Tomáš Drucker o personálnych stavoch v školstve.
3: Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv. Starnutie tej učiteľskej populácie a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší. Ale máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika.
2: Rezort školstva sa preto podľa Druckera snaží vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát.
3: To znamená, aby súčasní učitelia iných predmetov si mohli rozšíriť napríklad toto vzdelávanie štúdium, ktoré zaplatí štát. Snažíme sa v tých regiónoch, kde máme oveľa väčší problém získať nového učiteľa, pretože predsa len povedzme náklady na život sú vyššie v Bratislave, v Košiciach, v Trnave, ako je to v iných regiónoch, tak sme zaviedli tzv. Kompenzačné príplatky.
2: Minister školstva zároveň dodal, že v školstve sa snažia ísť aj cestou zvyšovania miest. Rezort pripravuje platový automat. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu so sebou niesť zdravotné riziko, varoval predtým hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Podozrivo nízka cena by mala byť pre spotrebiteľa varovným signálom bez ohľadu na to, či nakupuje cez internet alebo na trhovisku. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí aj podporu nelegálneho obchodu.
2: Finančná správa preto odporúča nakupovať len z overených zdrojov. Najčastejšie sa falšuje oblečenie a obuv, ale aj kabelky, doplnky, hračky či športové potreby. Austrália a Fidži uzavreli obranú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru. Podľa agentúry AFP krajiny posilňujú vzájomné vzťahy v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Boj o kráľa strelcov na majstrovstvách sveta vo futbale sa poriadne zamotáva. Na čele sú aktuálne traja 7-góloví strelci Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Prenasleduje ich 6-gólový Harry Kane a ja ešte doplním, že všetci 4 strelci sú stále v hre. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27. Na severe, hore Hronia a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
5: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Rádia Vlna. Pozdravujeme aj na cesty, začneme upozornením za tepličkou nad váhou.

0: Žiadne vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a každý má asi svoj jazyk lásky, každý potrebuje vo vzťahu niečoho konkrétneho viac, niečoho konkrétneho menej. A my sme sa tu tak s Erulkou v okne rozprávali, že nám by úplne do vzťahu postačil Paľo Habera. Normálne, že jeden by nám stačil. A to už narážam na to, že sme sledovali filmový festival v Karlových Varoch. Áno, tam sa to cez víkend celé dialo a ten Palino bol zasa fešák a dokonca mal po svojom boku aj svoju najkrajšiu ozdobu Danielu. My sme sa tak zhodli, že títo dvaja si veľmi svedčia, veľmi si pristanú a očividne, keby sme mali vypichnúť jeden pár, tak oni sú priam až hollywoodský párek lásky, ako sa hovorí u nás na Slovensku. A vyzvedávam vo vašich radoch, že ako sa tá láska prejavuje a nielen teda boskami je človek živý v tom páre. A Janka nám napísala, keď chrápem, jak taký drevorubač, ale on necká, aby ma nezobudil. Je to láska.

0: I Dubasovej u nás na vlne máme 8.12 a dali sme si možno taký netradičný rozbeh do nového pracovného alebo teda letného prázdninového týždňa, lebo sa tak rozprávame o láske a o tom, aké rôzne prejavy môže mať. No, tak viete, na začiatku je to o tých boštekoch, o fyzickej príťažlivosti, ale potom príde dlhá doba, aj vytriezvenie a skutočný život. No a takto to cíti naša poslucháčka Alenka.
1: Keď na noci prikrie, aby mi nebola zima.
0: Ó, to je pekné. A Andula tiež poslala hlasovku.
2: Tak ja si myslím, že láska je aj vtedy, keď prežil po tom, čo mi zjedol moju bombonieru.
0: Áno, Andula, to je láska, že si ho nechala prežiť, lebo 72% žien dokáže bez problémov zjesť na posedenie celú bombonieru, 83% žien síce niekomu kúpi na sviatok čokoládu, ale zjedia ju skôr, ako ju podarujú, toto sa mi stalo mnohokrát. A napríklad Angličanky sa o čokoládu vôbec nedelia, robí to len 1% z nich. Takže Andula, áno, z tvojej strany je to láska, ak si ho nechala prežiť po tom, čo ti ju zožral celú. A píše ešte aj moja menovkyňa Dominika. Musí to byť láska, keď napriek tomu, že ho v jednej chvíli nemôžem ani vidieť, ani cítiť, taká som na neho vytočená, mu ráno aj tak urobím tú desiatu do roboty. Ale kto vie, čo mu do nej dáš, do toho chlebíka. Majka píše, za mňa je veľkým prejavom lásky aj to, že aj keď neznášam žehlenie, tak predsa len tie jeho pracovné košele vyžehlím, aby to mal pripravené. A to je veľká obeta, najmä v lete. Chcelo by to aj nejakého mužského zástupcu, tak Janči sa ozval. Keď môžeš v obchode s dámskym oblečením svojej žene slobodne a bez strachu povedať, veľkosť M si neber, láska, buď realistická. A vieš, že ona sa ani neofučí, lebo sa máte tak radi, že ste v sebe aj po tých rokoch naozaj úprimní.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Tak to ja cítim pondelok. Dobré ráno vám želáme, je 8.18 a sľubujem vám, že bude karči duchoň. Tak ho skúste dnes nasadiť, keď pôjdete do práce. Uvidíte, čo to zmení. A veľké veci to zmení. A dáme si aj jednu od Marcela Palondera. Toto mávam tiež na plné gule v aute, keď idem sama. Neznámu si dáme, ale známe sú nám informácie napríklad aj zo slovenských ciest, tak o malý moment je tu Martin a správy.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisícka spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: 8.20, pripravené sú krátke správy. Premiér Robert Fico potvrdil, že dnes ráno bude rokovať s prezidentom o samite NATO, ktorý sa začína 7. júla v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine. Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro v nedeľu vyhlásil, že sa 20. júla plánuje verejne rozlúčiť so svojou funkciou. Argentínski futbalisti sú jasnými favoritmi na postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. V 8. finále ich čakajú Egypťania, tí sú zasa odhodlaní pri svojom debute v tejto fáze súťaže obhajcu titulu poriadne potrápiť. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27, na severe hore Hroní a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Začneme upozornením. V Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova je odstavený kamión. Rátajte so zdržaním. Radary sú na D1 pri odpočívatle Kostolná smerom do Trenčína, ďalej na D1 za Vašcom smerom do Štrby a tiež v Košických Olšanoch tam merajú obojsmerne. Na teraz všetko. Ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: vždy prí. Ale skúste to aj vy prísť s úsmevom. Dokonca aj náš šéfko si zobral túto pesničku akože k srdcu. Prišiel dnes do štúdia s úsmevom a hovorím, čo je jaká gutelaune na to, že je pondelok ráno. Áno, je pondelok, máme 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: A áno, aj dnes som si splnila svoju občiansku a pracovnú povinnosť. Niekoho z vás som mentálne rozcvičovala. Dnes to ráno vyšlo teda na Jerguša, krásne meno. A celé to bolo také epické, ako hovoria tí mladší.

0: aby som vyhrala, ja by som vyhrala, lebo by som vedela. Tak ako si na tom ty, Jerguš?
1: No, ja som na tom veľmi dobre.
0: Áno.
1: Lebo úplne viem, ale neviem.
0: Čiže pesničku poznáš, ale nenapadá ti názov ani.
1: Ja že to poznám, aj si ju pospevujem, ale ešte som momentálne, zjavne mentálne zaostali. Neviem, či toto dokopeme do víťazného konca.
0: Tak vieš čo, tak dajme si teda typovačku, to máme takú klasiku, že keď nevieme sa pohnúť z miesta, tak slovenské, české, zahraničné, typni si krajinu.
1: Zahraničné.
0: Zahraničné to bude, áno, áno. A no. Teda teraz už ďalšia podotázka, že či je to spevák, spevačka, kapela.
1: No, aby si kapela zo spevákov.
0: Bože, tak ty určite vieš. Áno, je to ano, kapela so spevákom. Áno, no a teraz...
1: Viem, len neviem vypočiť ten názov.
0: No bože, ale ako by som ťa dokopala. A teda nie, že by som ťa chcela kopať, ale vieš, ako myslím, no... Zahraničná kapela a spevák, teda frontman, veľmi známy. A ešte môžeme skúsiť, že či žijúci, nežijúci?
1: Ó, no tak nežijúci to som ja, ale...
0: Ale aj ten frontman je nežijúci, máš pravdu.
1: No aj ten je asi nežijúci, áno, to je storočné.
0: Jemine, no ja chcem ísť do nebíčka, tak by som si rada pripísala tento dobrý skutok, ale Erulka ma tu ubúcha, ak ti poviem.
1: To je ťažko, vieš, teraz keď celú noc niekto pozerá futbale, tak potom ráno je takýto.
0: No, tak ja som odsúdená ísť do toho peklička, lebo som nemohla pomôcť, aj keď som veľmi chcela. Mentálna rozcvička bude inak aj zajtra o 6:30 ráno, tak priatelia, ak máte tušáka, prihláste sa. radiovlna.sk/ráno, na tejto adrese zbierame tieto vyplnené formuláre a ja dúfam, že zajtra ráno volám práve vám.

0: niekto s tým saxofónom vie, že áno, lebo zažili sme aj misky, kde to niekto so saxofónom nevedel a to si tiež pamätáme dodnes. Dobré ránko, máme 8.36 a ja milujem byť poslom dobrých správ, lebo priatelia, hudba 90-tych rokov to je niečo, čo vás určite neobyšlo. Ak počúvate nás, tak určite vás to neobyšlo. A boli to časy, keď to, či sa pesnička vôbec stane hitom, určovala jedna jediná hudobná stanica, bola to MTV, ktorá teda vysielala videoklipy. 90. roky nám dali mnohé chlapčenské a dievčenské skupiny, ktoré si ideme dodnes a takto by som mohla pokračovať ešte veľmi, veľmi dlho. Ale čo je v tejto chvíli najdôležitejšie, čo som teda ten posol dobrých správ, lebo idem vám povedať, že máme jednu takú novinku, sme porodili a po dobrom ráne budete môcť počúvať novú reláciu 90-ky po 9-tej, hej? A to bude taká hodinka tých najlepších hitov z obdobia 90-tych rokov, ktorú vám teda navyše nebudeme nikým a ničím prerušovať, okrem toho, že tam budú teda správy, lebo informovaní musíte a chcete byť, to chápeme. Ale aby ste mali ten skutočný hudobný zážitok, tak odporúčam normálne v kancloch dať na plné. A teda už dnes po 9-tej sa môžete tešiť aj na tieto pecky, samozrejme overené časom. Toto je Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. A nechcem vedieť, kto to po nich upratoval. Ale dáme si aj Savage Garden. Som milovala, keď som mala jedného frajera a on mi poslal túto pesničku, že ma takto veľmi miluje, že To the Moon and Back. Tak aj takto romanticky zaspomíname. No a hovorila som o tých chlapčenských kapelách, tak táto musí byť. No mercy. Chlapci, ktorým sa vždy podarilo zmoknúť v bielých košeliach. A tam už bolo povedané a uvidené všetko. Tak ja sa teším, keď sa vráti Chino z dovolenky, lebo ten bude úplne, že šťastím bez seba najviac z nás všetkých. 90-ky sú totiž jeho obľúbené. Hovorím o hudbe, Chino, o hudbe, aby si sa neurazil.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány, len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
8: Pripravené sú krátke správy. Priebeh sobotného referenda bol pokojný, uviedol to policajný viceprezident Rastislav Polakovič. Polícia podľa jeho slov nezaznamenala žiadne prípady, ktoré by narušili verejný poriadok alebo nejakým spôsobom by znemožnili referendum. Teheránom prechádza smútočný sprievod pri príležitosti pohrebu najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Javier Aguirre skončil vo funkcii trénera mexickej futbalovej reprezentácie po 8 finálovej prehre 2-3 s Anglickom. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27, na severe hore Hronie a Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Začneme dvoma upozorneniami. V Senici na križovatke Hurbanova a Štefánikova je odstavený kamión. Rátajte so zdržaním. Druhé upozornenie hovorí o tom, že na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad je odstavený autobus. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na D1 za Vašcom smerom do Štrby a taktiež v Košických Holšanoch tam merajú obojsmerne. A teraz všetko, ako diani na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: sa zastavila. Je 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: No a my tu dnes máme top 5 prejavov lásky, ktoré oceňujete na vašej polovičke. Na mieste číslo 5 je dnes Niky. Láska je, keď si chcete kúpiť nový lak na nechty, ale nemáte ho kde vyskúšať, lebo vec nepokazíte predsa súčasnú manikúru. A tak vám váš muž ochotne poskytne svoj nechtík, aby ste vyskúšali. Dnešná štvorka je Barbora. Je to láska, keď sa obetuješ a ideš ako najväčšia frajerka lietať s mužom hodinový zážitkový let. Lenže po 3 minútach zistíš, že máš stále obrovský strach z výšok a kvôli tebe let prerušia. Ale môj manžel nemôže povedať, že som s ním neletela. Tak ďakujem ti za tento 3-minútový zážitok, láska. Na trojke je dnes Mirka. Podľa mňa je to láska aj vtedy, keď váš švajčiarsky priateľ ide s vami na návštevu na Slovensko pozrieť vašich rodičov, aj keď vie, že ho neminie tekuté ovocie. Veľa tekutého ovocia. Na druhej strane vždy sa podávajú aj rezne a vtedy sa neprotestuje. No, tak chalanisko zažil to najlepšie z nášho štátu. Dnešná dvojka je Natália. Neverím, že to nie je láska, keď so mnou v júli pozerá vianočné filmy, aj keď mu ide futbal. Ó, ale toto áno, to je veľký prejav lásky. No a na jednotke je dnes Rastík. Keď bola moja manželka tehotná, a teda nechtiac šliapla do psieho, tak som jej to na pumpe vyškrabával pekne paličkou z dezenu na topánke, aby to predýchala a aby sa nepozvracala. Podľa jej slov, toto bol najväčší prejav lásky za tie roky.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Hitovité overné časovú, ktoré by sme mohli počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Tento konkrétny Martin sa hrával, kde ty si to tu spomínal?
1: Na britských futbalových štádionoch.
0: Ďakujem pekne. Máš pre nás aj ďalšie teda informácie.
1: Zaujímavé informácie aj zo športu, áno.
0: Sú to ďalšie aktuálne správy. Želáme vám dobré ránko aj s Martinom Naďom.
2: Polo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Sobotné referendum je neplatné. Čína testovala balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Dnes bude premenlivo oblačno s teplotou do 27 stupňov. Úspešný štart do nového týždňa aj v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Sobotné referendum je neplatné. Zúčastnilo sa na ňom 16,13% voličov, pričom potrebná bola viac ako polovica. Väčšina hlasujúcich podporila zrušenie doživotnej renty a aj obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA, no pre nízku účasť výsledky nie sú záväzné. Premiér Robert Fico sa na včerajšom sobotnejšom referende nezúčastnil. Označil to za pochopiteľné, keďže jedna z otázok bola podľa neho namierená priamo proti jeho osobe.
4: Referendum, ktoré bolo včera, je opozičným fiaskom. A to preto, lebo sa rozhodli, že referendum zorganizujú len z nenávisti a na šírenie nenávisti. Bo tá účasť bola katastrofálne nízka, totálne fiasko.
3: Minister vnútra a líder koaličného hlasu SD Matúš Utaj Eštok označil sobotné referendum taktiež za fiasko. Iniciátorov referenda mimo parlamentnej strane Demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Podľa predsedu mimo parlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa je účasť na referende porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti.
5: Tá účasť je porovnateľná s referendami, ktoré sa štandardne robili doteraz. Je to 705 tisíc ľudí, ktorí prišli na základe iniciatívy mimo parlamentnej politickej strany. A áno, viac ako 90% zúčastnených jasne povedalo, že má plné zuby papalašizmu Fica a vlády okolo neho a že chcú spravodlivosť naspäť.
3: Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Začiatok prázdnin je podľa psychologičky Lenky Jurčovej vhodný čas na nastavenie pravidiel používania mobilov, tabletov či počítačov. Rodičia by technológie nemali zakazovať, ale učiť deti používať ich primerane. Dôležité je sledovať, či obrazovky nenahrádzajú spánok, pohyb vonku, kamarátov, ale aj rodinný čas. Pomáhajú jasné pravidlá, najmä osobný príklad rodičov. Čína dnes informovala, že v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním na čínske štátne médiá. A jedna správa zo športu. Basketbalisti Slovenska zvládli prvotný cíl.

0: teplota vystúpi na 22 až 27, na severe, hore Hroní a Spiši bude chladnejšie 17 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami. A taktiež sú cestári aj na D1 pri Fričovciach smerom do Širokého. Blokovaný je ľavý pruh. Radary sú na D4 za Podunajskými Biskupicami smerom na Lužný most. Taktiež v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou a tiež na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. A teraz všetko, ak o dianí na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
3: Príjemné dobré ráno, po 9. sa vrátime na celú jednu hodinu do rokov 90. Časy, keď sme počúvali pesničky na kazetových, neskôr teda na tých diskmenoch, takmer každý z nás mal doma digitálne domáce zvieratko Tamagoči. Martin, ty si nemal Tamagoči?
4: Tamagoči, nie, toto ma našťastie obišlo.
3: Šušťaky si ešte nosil?
4: Ešte, keď som neposlúchal.
3: Zaspomínajte s nami na časy minulé takým tým svojím spôsobom. Konkrétne aj na vaše obľúbené 90-ky, ktoré vám budeme hrať až do 10. takmer bez prestávky. Príjemné dobré ráno s Rádiom Vlna.
2: Hity overené časom.

0: To the Moon and Back, Savage Garden, až do 10. počúvate 90-ky z Rádia Vlna. Ďalšie si budeme hrať aj po 9:30 predtým, ale aktuálne informácie, krátke správy s Martinom Naďom, v rámci ktorých sa pozrieme aj na naše cesty. Tak zostanete s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Club Card, dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Dnes má meniny, že Patrokles. Žiadneho nepoznám. Ak sa ozve do hodiny, tak ten božtek dostane, dobre? Od Peťka. Som mu vybavila. Louis Armstrong. I see trees of green. Red. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni. No, aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Je 31 čas na krátke správy. Viaceré samosprávy na strednom Slovensku obmedzili používanie pitnej vody. Vodári varujú pred jej nedostatkom. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel má za sebou úspešné angažmány v nemeckom Ulme a Bambergu, v ktorých sa mu podarilo pozbierať viacero pozoruhodných úspechov. Teraz sa dohodol na pôsobení v Bayerne Mníchov. Futbalista Cristiano Ronaldo pred 8-finálovým zápasom so Španielskom potvrdil, že tieto majstrovstvá budú jeho posledné a dodal, že si ich chce ešte užiť. Dodám, že za Portugalsko doteraz odohral viac ako 230 zápasov a pridal rekordných 146 gólov. Dnes bude premenlivo oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 27. Na severe, hore Hronia, Spiši bude chladnejšie, 17 až 22 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Šali na križovatke Dolná Pazmaňa. Zrazili sa tam dve autá. Radary sú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Ružomberku na Bystrickej smerom von z mesta, taktiež na vjazde do Kežmárku z Huncoviec. A teraz všetko, ako dejani na cestách viete viac, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Hity overené časom. Rádio V.

0: Duran Duran, Come on Down, až do 10. ste mohli počúvať vaše obľúbené hity overné časom z rokov 90. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna z Valmirov Hoty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. Pekný deň želáme.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Ja!
7: Ja!
8: Yippie, yippie!
9: Yee!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Bolo 10 hodín.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: V Bratislave sa uskutoční taktické cvičenie zásahových zložiek. Lesné požiare naďalej sužujú viaceré krajiny južnej Európy. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom a teplota sa nám vyšplhá do 27. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V centre Bratislavy sa dnes uskutoční policajné taktické cvičenie s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa bude pohybovať väčší počet policajtov a verejnosť môže počuť aj simulované výstrely z výcvikových zbraní. Polícia ubezpečuje, že nejde o reálnu hrozbu a žiada občanov, aby rešpektovali pokyny a podľa možnosti sa tejto lokalite do 13. hodiny vyhli. Hasiči v Žilinskom kraji mali za uplynulý týždeň 131 výjazdov. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc, zasahovali aj pri 33 požiaroch, taktiež pri 30 dopravných nehodách a 9 udalostiach súvisiacich s nebezpečnými látkami. Lesné požiare naďalej sužujú viaceré krajiny južnej Európy. Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku museli evakuovať tisícky ľudí, pričom plamene už zničili približne 19 tisíc hektárov územia. Hasičom situáciu komplikujú extrémne horúčavy, sucho a silný vietor, pričom odborníci upozorňujú, že sezóna požiarov sa pre klimatické zmeny začína čoraz skôr. Menšie požiare hlásia aj v Chorvátsku, kde zhoreli stovky hektárov lesov, viníc a krovinatých porastov na ostrove Hvar. Hasiči zasahujú aj pri albánskom meste Tale. Pokračujem aj športom. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Oba góly strelil v druhom polčase Erling Haaland, dokopy ich má na turnaji 7. Rovnako ako on, tak aj Francúz Kylian Mbappé a Argentínčan Lionel Messi. Nóri budú hrať vo štvrťfinále prvýkrát v histórii. Na majstrovstvách sveta hrajú po 28 rokoch. Pondelok bude prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji nám aj zaprší. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, V Žilinskom kraji na hore hroní a spíši do 22. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
7: Dopravný servis z Rádia Vlna.
10: 3 minútky po 10. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu v Šali na križovatke Dolná Vlčanská. Zrazili sa tam dve autá, dávajte si veľký pozor. Radar hlásite na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Rýchlo si postražte v Ružomberku na Bystrickej smerom von z mesta a namerajú vás aj na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. Od nás je to tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
7: Na vlne s Rasťom.
0: V tejto chvíli už pekné pondelkové predpoludne, krátko po 10. počúvate hity overené časom a veziete sa možno s nami na tej správnej vlne a váš dopravný prostriedok

0: pondelok 6. júla, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Pekné predpoludnie. Každý pracovný deň môžete od nás vyhrať jednu cenu, tričko Rádia Vlna v rámci súťaže Veziete sa na správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Raz do mesiaca potom zrebujeme špeciálnu výhru Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Treba sa len s nami viesť na tej správnej vlne, podobne ako posluchačka Agátka. Máš nálepku Počúvam Rádio Vlna na svojom automobile nalepenú.
2: Áno.
0: A hneď teda vedľa ešpezetky, vedela by si mi povedať, ako teda znie tvoja ešpezetka?
2: DK216CD.
0: Absolútne správne. Dnes vyhrávaš dennú cenu, tričko Rádia Vlna poputuje asi teda do Dolného Kubína?
2: Žaškov, okres Dolný Kubín, áno.
0: Žaškov. Tak to je blízko. Tam sme ešte, myslím, neboli na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Najvyšší čas prísť. My teda na tento mesiac už máme vyžrebované. A dokonca to bude takisto teda Dolný Kubín, Orava, ale teda budúci mesiac žrebujeme opäť 3. augusta v pondelok, takže budeš zaradená aj do tohto žrebovania, dobre?
2: Dobre.
0: A dnes teda posielame to tričko, tú dennú cenu. Tak želám ešte krásny deň z Rádia Vlna, nech sa dobre počúvajú hity overené časom.
2: Ďakujem pekne, aj vám.

0: Flashdance, What a Feeling, Irina Cara, počúvate hity overné časom. Niekedy stačí naozaj málo, aby vznikol obrovský hit. Spevačka nielenže túto mega hitovku naspievala, ale v podstate aj sa spolu podielala na napísaní textu a zaujímavosťou je, že časť textu vznikala doslova počas cesty autom do nahrávacieho štúdia. Nakoniec What a Feeling, Flashdance získala Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň, Zlatý Globus aj cenu Grammy. Toto sú hity overené časom, už o chvíľu aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna s Valmírou Hoty. Zostaňte s nami, pekný deň želáme.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená, Treska je len jedna. Radoma je mňam.

0: Minútu po pol jedenástej sú pripravené krátke správy. Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru spolu 1026 krát. Najviac zásahov sa týkalo technickej pomoci. Dnes sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci budú rokovať o nových pravidlách na ochranu cestujúcich v leteckej doprave, podpore automobilového priemyslu či návrhoch v oblasti umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Futbalisti Anglicka budú 11. júla súpermi Norska vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zvíťazili v noci na dnes Mexico City nad domácim výberom 3-2. Dnešok bude prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji nám aj zaprší. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši okolo 22 stupňov. Zafúkaná...
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 10.33 aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na D1 za tunelom Bôrik smerom do Štrby je odstavené osobné auto. Dávajte si tam veľký pozor. Máme nahlásenú aj nehodu na D2 za Kútmi smerom na Bratislavu. Havarovalo tam viacero aut a úsek je neprejazný. Radary hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Namerajú vás aj v Lučenci na začiatku Rázusovej smerom z ulice Terezie Vancovej. Berú to tam obojsmerne. A hlásite radar aj za Pleš smerom do Slavca. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Z rádia vlna počúvate hity overné časov v pondelok 6. júla. Pekné predpoludne. Neviem ako vy, ale ja zbožňujem vôňu novootvorenej knihy. A to, čo ukrýva, to sa dozvieme samozrejme neskôr. Aj dnes máme pre vás zaujímavý tip na knihu s našim publicistom Milanom Munom.
1: Na vlne s knihou.
0: A keď spomenie meno Agatha Christie, určite vám mnohým napadne detektív Hercule Poirot alebo slečná Marplová. Len málo kto však vie, že pod menom Mary Westmacottová napísala teda aj niekoľko psychologických románov a práve Nedokončený portrét patrí k tým najosobnejším. Je to kniha o bolesti, ktorá sa nedá vyriešiť logikou ani odhaliť ako páchateľ v detektívke. Viac nám o nej porozpráva už náš literárny publicista Milan Buno.
2: Čo sa stane, keď žena stratí všetko, čo dávalo jej životu zmysel. Hlavná hrdinka Celia sa nachádza na odľahlom ostrove. Je vyčerpaná, zlomená, presvedčená, že už nemá prečo žiť. Strata najbližších ľudí, sklamania a životné rany ju doviedli na miesto, kde nevidí žiadnu budúcnosť. Dokonca uvažuje o samovražde. A práve tu stretáva portretistu Larabiho. Je to šikovný pozorovateľ ľudskej duše. Vycíti, že Celia potrebuje viac než povzbudenie. Potrebuje pochopiť samu seba. A tak sa začína dlhé rozprávanie. Celia sa vracia do detstva, k prvým neistotám, prvým láskam, rodinným vzťahom, manželstvu, materstvu a aj bolestivým sklamaniam. Kúsok po kúsku skladá obraz vlastného života. Mimochodom, pozrite si aj obálku, ktorá nadchla dedičov Agathy Christie. To všetko mi prezradila Anna Pokorná z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Našich čitateľov môže zaujať už na prvý pohľad nádhernou obálkou z dielne vynikajúcej knižnej grafičky Barbary Balogovej, ktorú ocenili aj majitelia práv Agatha Christie Limited.
2: Hoci Nedokončený portrét vznikol takmer pred 100 rokmi, mnohé myšlienky znejú až zarážajúco súčasne. Ako veľmi nás ovplyvňuje detstvo? Prečo si niektorí ľudia nesú neistoty po celý život? Dokážeme sa pozrieť na svoje chyby bez výhovoriek? A čo, ak najväčším nepriateľom nie sú okolnosti, ale náš vlastný pohľad na seba?
3: Agatha mala veľmi bystrú vnímavú dcéru Rosalind, ktorá bola veľkou znalkyňou maminej tvorby a o knihách Mary Westmacottovej raz vyhlásila. Označujú ich za romantické romány, ale myslím si, že to nie je presné. Nie sú to ľubosné romány v bežnom zmysle slova a určite nemajú šťastné konce. Podľa mňa sú o láske v jej najmocnejších a najdeštruktívnejších podobách.
2: Presne tak. Nedokončený portrét je pomalší román, veľmi autobiografický, veľa sa v ňom premýšľa, spomína a analyzuje. Je to príbeh o tom, ako si ľudia navzájom ubližujú aj bez zlých úmyslov. Ako láska dokáže zachraňovať, ale aj ničiť. A myslím, že to je aj vzácna príležitosť nahliadnúť za kulisy života Agathy Christie. Pre odborníkov je Nedokončený portrét autobiografickejší ako jej vlastný životopis.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up z rádia Vlna, počúvate Hity Overné. Časom máme krátko pred 11. To znamená pekné pondelkové predpoludne, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie. Správy rádia Vlna z Valmírov Hoty. Zostaňte s nami a dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Bolo 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Súd v kauze Kuciak pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi. Anglicko postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Dnes bude prevažne zamračené a na mnohých miestach aj zaprší a teplota sa vyšplhá do 27 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Slovensko prevzalo v rámci predsedníctva vo Vyšehradskej skupine vedenie platformy Discover Central Europe. Tá spoločne propaguje cestovný ruch krajín V4 na vzdialených zahraničných trhoch. Cieľom slovenského predsedníctva je podporiť vznik atraktívnych cezhraničných itinerárov zameraných na kultúrne pamiatky, gastronómiu, kúpeľníctvo či aktívny oddych. Spolupráca má pomôcť zvýšiť návštevnosť regiónu a priniesť nové obchodné príležitosti pre slovenský cestovný ruch. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Súd sa venuje odstraňovaniu rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruška, ktorý si za sprostredkovanie vraždy odpikáva 15-ročný trest. Obžalovaní Marianka a Alena Ž. čelia obžalobe z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj z prípravy vražd prokurátorov. Európsky parlament začne dnes v Štrasburgu štvordňové plenárne zasadnutie. Europoslanci budú rokovať o nových pravidlách pre práva cestujúcich v leteckej doprave, podpore automobilového priemyslu, umelej inteligencii či kybernetickej bezpečnosti. Venovať sa budú aj dôsledkom vlny horúčav či rozširovaniu Európskej únie. Diskutovať sa bude aj o humanitárnej pomoci a rozhodnú aj o tom, či formálne požiadajú o preverenie dodržiavania základných hodnôt Európskej únie, politickou stranou Európa suverených národov. Pokračujeme aj športom. Anglicko postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. V 8-finále zdolalo domáce Mexiko 3-2. Vo štvrťfinále sa 11. júla stretnú s Norskom. Dnešok bude prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji nám aj zapršia a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši do 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
5: dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
8: Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: 3 minútky po 11. poďme aj na naše cesty. Začneme upozornením v obci Malé Uharce smerom na Oslany. Je pod mostom zaseknutý kamión, počítajte tam aj so zdržaním. Máme nahlásenú aj nehodu za Oravským Podzámkom smerom do Dolného Kubína. Je hromadná nehoda, premávku tam riadi polícia, počítajte, že si počkáte aj v kolónach v oboch smeroch. Radary hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Namerajú vás aj v Lúčenci na začiatku Rázusovej smerom z ulice Terezie Vancovej, berú to tam obojsmerne a radar máme aj za Plešivcom smerom do Slavca. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie navolajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
8: Na vlne s Rasťom.
0: Pekné pondelkové predpoludne, krátko po 11. Veľmi nás teší, že si Rádio Vlna beriete so sebou na miesta, kam by sme sa možno my a mnohí naši posluchači nedostali. Lenka počúva Rádio Vlna najmä počas poznávania hradov a zámkov, a to po celom svete. Pozdravujeme vás, aktuálne sa nachádzame v talianskom mestečku Botričelo. Autom sme prešli aj nejaké hrady, aj Predjamský hrad v Slovinsku a pokračujeme zajtra do Tropej. Hradná pani a hradný pán pozdravujú. No tak želáme aj my krásny deň.

Ani Taliansko nemá núdzu o najkrajšie prírodné kúpaliska na svete. Niektoré z nich sa dokonca umiestnili v rebríčku, ktorý zložil známy internetový magazín. Zozbierali recenzie na Google a vytvorili rebríček obľúbených a najkrajších jazer na svete. A takmer polovica sa nachádza v Európe, niektoré dokonca aj blízko k nám. Prvú priečku obsadilo jazero Bled v Slovinsku, kam sa dostanete z Bratislavy len za necelých 5 hodín. Je to asi hodinku od hlavného mesta Ľubljana. Možno ste tam už boli, možno nie. Ale nie sa teda čomu čudovať, že je prvé v rebríčku, keďže v okolí sa vám naskytne nádherný výhľad na zasnežené kopce. Voda je tam nádherná, modrá a priezračná. V strede jazera sa nachádza fotogenický kostolík. V lete sa tam okúpete v príjemnej 25 stupňovej vode. Druhé najbližšie k Slovensku autom je v rebríčku talianske jazero Lago di Braes, kam sa dostanete zo západu za necelých 7 hodín. Ide teda o horské jazero, ktoré sa rozprestiera v Dolomitoch. Má krásnu tyrkysovú farbu podľa fotiek a je obklopené nádhernými Alpami. Ak by ale odborníci hodnotili jazera a jazierka na Slovensku, tak by mali plné ruky práce a ťažké rozhodovanie, pretože u nás máme taktiež množstvo prírodných kúpalisk, ktoré teda stoja za zmienku. Tie najkrajšie pravdepodobne nájdete na severe našej krajiny. Spomenúť by sme mohli napríklad Jánsku Kaďu v Liptovskom Jáne, ktorá už celé roky láka teda aj domácich, aj turistov. A má tam liečivú vodu, navyše je kúpanie dostupné celoročne, lebo teplota vody sa pohybuje v rozmedzi od 16 do príjemných 23 stupňov Celzia. Na severe Slovenska zostaneme, tam môžete navštíviť Rojkovskú travertínovú kopu, ktorá má taktiež liečivé účinky. Voda je minerálna a blahodárne pôsobí na kĺby a kožné ochorenia. Alebo teda za zmienku stojí aj termálny prameň Kalameny, ktorý nájdete na Liptove v okrese Ružomberok, kde sa pre jeho teplú vodu okúpete aj počas zimných mesiacov. Marika Gombitová, slnečný kalendár, toto sú vaše hity overené časom, ktoré sa výborne počúvajú v pondelok. Krátko pred pol dvanástou želáme pekný deň. Yeah.

Pink Floyd, High Hopes, počúvate hity overené časom. Typickým prvkom tejto pesničky zvonenie kostolného zvona, ktoré ste mohli počuť počas celej piesne. Práve od tohto zvonu je odvodený aj názov albumu Division Bell. A je to zvon, ktorým sa v britskom parlamente zvolávajú poslanci na hlasovanie. Počúvate hity overené časom. Ďalšie máme pre vás pripravené aj po 11:30. Predtým skontrolujeme situáciu na cestách. Predpoveď počasia k tomu aktuálne krátke správy z Valmirov už o chvíľu.

0: sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnému, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: O pol 12. sú pripravené krátke správy. Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Hlava štátu dnes o téme diskutovala s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť objem investícií do výstavby novej a modernizácie súčasnej železničnej infraštruktúry na viac než 2 miliardy eur. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rozhodnúť dnes. Nový ročník futbalovej ligy majstrov odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola. Slovenský majster ŠK Slovan Bratislava spozná svojho súpera až po dvojzápase medzi estónskym FC Flora Tallinn a gruzínskym FC Iberia Tbilisi. Dnešok bude prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji môže aj sprchnúť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši okolo 22 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po pol 12. pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začneme upozornením: v obce Malé Uherce smerom na Oslanie pod mostom zaseknutý kamión, počítajte tam aj so zdržaním. Nehodu hlasíte pred Harichovcami smerom z Levoče, úsek je neprejazný, obídete to cez Domaňovce. A máme nehodu aj za Oravským Podzámkom, v smere do Dolného Kubína je to hromadná nehoda, rátajte tam aj s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. Máme aj niekoľko radarov, prvý je v Bratislave na Trnavskej, berú to tam obojsmerne. Namerajú vás aj pred Varínom smerom zo Stráže a taktiež stoja aj za Plešivcom smerom do Slavca. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Z rádia vám počúvate hity overné časom aj z rokov 60. Toto boli Beatles, She Loves You. Želáme pekný deň krátko pred 12. Hovorí sa, že človek je tvor nepoučiteľný a ono to tak asi aj bude, lebo dôkazujeme ďalšie video zo sociálnych sietí, v ktorom sa ktosi ochladzuje v jednom z plies vo Vysokých Tátrach. Na videu vidno muža, ktorý postupne kráča do vôd plesa, následne si v pohode zapláva a vráti sa na breh, ako by sa nič nestalo. Tatry teda doplnili informácie, že video pochádza z Velickej doliny a konkrétne ide o dlhé pleso, v ktorom tak ako aj v ostatných platí prísny zákaz kúpania. Video obletelo internet len mesiac potom, ako sa zas v Tatranskom plese kúpali nahé turistky. Ochranári preto zas a znova vyzývajú turistov domácich i cespolných, že v našich plesách sú vzácne ekosystémy, ktoré sa takýmto konaním znehodnocujú. Za porušenie pravidiel navyše hrozia vysoké pokuty. V blokovom konaní to môže byť až do výšky 300 eur a v správnom sa sankcie môže vyšplhať až na 3319 eur. A to sa asi neoplatí. Elton John, Sacrifice, pohodové hity overné časom, takto v pondelok krátko pred obedom, nech sa vám dobre počúvajú.

0: Pondelok 6. júla, počúvate Rádio Vlna, krátko pred obedom. Patrik a Patrícia oslavujú meniny. Všetko najlepšie dnešným oslavencom, ktorým teda môžeme zagratulovať a zahrať niečo pekné aj v rámci našej top tisícky, ktorú pre vás pripravujeme. Po 12. 0908 704 704 sem môžete posielať vaše odkazy a pozdravy, ktoré teda potom spolu odovzdáme. O chvíľu aj ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Valmírou.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: Biedronke teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Časť diaľničného úseku D1 Hubová Ivachnova vstúpila do kolaudačného konania. Nový ročník futbalovej ligy majstrov odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola. Dnes bude prevažne zamračené na mnohých miestach s dažďom a teplota sa nám vyšplhá do 27 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Časť diaľničného úseku D1 Hubová Ivachnova vstúpila do kolaudačného konania. Týka sa stavebných objektov medzi Hubovou a Likavkou, pričom miestne zisťovanie sa uskutoční 23. júla. Národná diaľničná spoločnosť zároveň informovala, že most pod hradom Likavka je podľa geodetických meraní stabilizovaný a pokračujú práce na trvalom odvodnení kritického úseku. Nová diaľnica po dokončení odľahčí dopravu v Ružomberku a skráti cestovanie približne o 16 minút. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti odpočtu DPH pri osobných motorových vozidlách. Ako uvedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč, kontrolóri sa zamerajú najmä na prípady, keď si platitelia uplatnili 100% odpočet dane s tvrdením, že vozidla využívajú výlučne na podnikanie.
3: Kontrolná činnosť bude cielená najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
1: Overovať budú aj vedenie potrebnej evidencie a skutočné používanie aut, pričom upozorňujú, že pri vozidlách využívaných aj na súkromné účely možno vo väčšine prípadov odpočítať len 50% DPH. V španielskom meste Pamplona sa dnes začínajú tradičné 9-dňové slávnosti svätého Firmína, ktoré preslávili najmä behy s bíkmi v uliciach mesta. Festival odštartuje tradičné vystrelenie svetlice z radnice. Prvý beh s bíkmi je na programe zajtra. Každoročne priláka tisíce návštevníkov z celého sveta, no zároveň čeli kritike ochranárov zvierat pre bíčie zápasy a rizikové behy, pri ktorých sa pravidelne zrania desiatky ľudí. Pokračujeme športom. Nový ročník futbalovej ligy majstrov odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola. Slovenský majster Eška Slovan Bratislava spozná svojho súpera až po dvojzápase medzi estonským FC Flora Tallinn a gruzínským FC Iberia Tbilisi. Víťaz tohto súboja nastúpi proti Slovanu v druhom predkole, ktoré je na programe 21. a 22. júla. Odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Dnešok bude naďalej prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji treba počítať aj s dažďom, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 5 minút po 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu pred Harichovcami smerom z Levoče. Úsek je neprejazný, obídete to cez Domaňovce. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, držíte sa tam v oboch smeroch. A radari hlásite v Bratislave na Trnavskej, berú to tam obojsmerne. Namerajú vás aj pred Varinom smerom zo Stráže a rýchlo si postrážte aj za Plešivcom smerom do Slavca. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď,

0: Aj Sabrina s pesničkou Boj sa nachádza v našom rebríčku Top 1000. Vypočúvate to najlepšie z Top 1000 až do 13. Poďme niektoré z týchto hitov nasmerovať aj k vašim odkazom, pozdravom, ale aj k želaniam.
1: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Patrikovi všetko najlepšie k meninám želá kolega Jakub, inak Patrika prezývame Vajíčko, tak teda Vajíčko, veľa šťastia, zdravia a veľa peňazí. Ďalšia SMS-ka tiež teda hovorí o meninovom oslavencovi. Paťo, veľa zdravia, všetko najlepšie želá Viktor a kamarát Jaro z Čadce. Aj obec Lendak je s nami na jednej vlne. Ondrejov brat totiž oslavuje aj so svojou snúbenicou, tak dvojnásobne všetko len to najlepšie. Želáme z Rádia Vlna od Ivetky z Hontianskych Nemiec pár povzbudivých slov k práci. Chalani nám zaťuplujú dom a moja láska Marek, ten na všetko dozerá. Láska, ľúbim ťa. No tak nech to vaše hniezdočko lásky čoskoro dokončia, aby ste tam potom mohli písať spoločné príbehy. A v rámci Top 1000 pošleme aj tento milý odkaz od našej malej poslucháčky Viki smerom k jej starkej.
2: Dobrý deň, Rádio Vlna. Ja som Viki a ja by som chcela zahrať starkej Eve, ktorá ide na nočnú. Nech si to užije. Nech to jej ubeže.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Želáme už pekné popoludne a niektoré z tých hitov vieme teda doručiť až do vašich domovov. Stačí, keď sa s nami veziete na tej správnej vlne.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Minútu po poliednej sú pripravené krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s obnovou povrchu vozovky na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Obnova sa bude týkať 5-kilometrového úseku od križovatky Kúty po štátnu hranicu s Českou republikou a približne 2-kilometrového úseku na úrovni obce Závod. V centre Bratislavy sa dnes uskutoční policajné taktické cvičenie s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa bude pohybovať väčší počet policajtov a verejnosť môže počuť aj simulované výstrely z výcvikových zbraní. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Oba góly strelil v druhom polčase Erling Haaland, dokopy ich má na turnaji 7. Dnes bude naďalej prevažne zamračené a na západe aj v Žilinskom kraji aj zaprší. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 12.32 poďme aj na naše cesty. Začneme upozornením, medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom je odstavený kamión s defektom. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská. Počítajte tam aj so zdržaním. A nehodu máme aj pred Harichovcami smerom z Levoče. Úsek je tam neprejazný a obídete to cez Domaňovce. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Držite sa tam v oboch smeroch. A radar vás môže namerať pri Mníchovskej Lehote smerom do Trenčína. A merajú aj pred Liptovským Mikulášom smerom z Demenovskej doliny. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

And After Midnight, ABBA, v pondelok 6. júla počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Inak už vás dnes niekto poboskal, alebo ste niekoho poboskali vy. Bosk ako taký oslavuje totiž práve dnes 6.7. svoj sviatok. Dnes je totiž Medzinárodný deň boskávania sa. Univerzálny prejav lásky, náklonnosti, ale aj intimity. Jednoduchá radosť, ktorá teda znižuje stres, podporuje celkovú pohodu, znižuje krvný tlak, či podporuje tvorbu hormónov šťastia. Samozrejme, toto platí len v prípade, ak s boskom súhlasíte, alebo s ním súhlasí príjmateľ / príjmateľka. Inak by to mohlo byť úplne naopak. Existuje dokonca aj veda, ktorá sa zaoberá skúmaním boskov, volá sa filematológia. Teda vedci rozlišujú viaceré druhy boskov, niektoré z nich si aj teda spomenieme a s niektorými sa určite aspoň raz vo svojom živote stretli. Francúzák, alebo teda francúzsky bosk, ide o vášnivé boskávanie s otvorenými ústami a zapojením jazyka, až sa mi jazyk z toho zamotal. Klasický bosk na pery, jemné uchopenie iba jednej pery partnera, ktoré pôsobí romanticky a zároveň hravo. Potom poznáme bosk eskimáka, trenie špičiek nosa o seba, ktoré pochádza z kultúry inuitov a slúži ako prejav blízkosti. Spidermanov bosk, boskávanie partnera, ktorý je hlavou dolu, vychádza teda zo známej filmovej scény, neviem, či ste skúšali, to je asi niečo pre akrobatov. Potom je tu bosk na čelo, vyjadruje ochranu, starostlivosť, hlbokú náklonnosť, bosk na líčko, najbežnejší spoločenský pozdrav pri stretnutí priateľov alebo rodiny. Bosk na nos, roztomilý a hravý bosk, ktorý vyjadruje čistú sympatiu. A ďalej teda ešte tu mám anielský bosk alebo bosk na očné viečko, mimoriadne jemný prejav dôvery, lásky a bezpečia. A ešte teda, aby som nezabudol na formálne a historické bosky na ruku, tradičné gentlemanské gesto, ktoré v minulosti vyjadrovalo úctu a galantnosť voči žene. Tak teda veľa boskov, priatelia, málo hádok, nielen na Medzinárodný deň boskávania a k tomu skvelé hity overené časom. Naďalej vám hráme z rádia na to najlepšie z top 1000. Phil Collins, Two Hearts.

Z rádia vlna počúvate, respektíve ste počúvali to najlepšie 100 000 hitov, aj Peter Nať sme svoji, aj táto skladba patrí do našej hudobnej ankety. Počúvajú nás v týchto chvíľach aj deťurence Noel a Ninka, práve sa totiž chystajú na preventívku k zubárovi, tak veľa síl, málo kazov a krásny úspev na tvári želá mamina Maťka s odkazom ľúbim vás. Po 13. vám v rámci dnešného popoludňa zahra hity overené časom Martina s Milanom a jednu pesničku určite nasmerujú aj Paťke k meninám. Všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky, nech si vždy milovaná, totiž lá maminka Veronika, sestra Mimka a priateľ Mišo a samozrejme všetci, čo ťa majú radi, vrátane rádia Vlna. No máme aj táborové hity overené časom, k tomuto obdobiu to určite patrí k letným prázdninám. Pekný pondelok na tábor, ktorý sa aktuálne uskutočňuje v Bobroveckej doline. Roman napísal za všetkých, zahrajte mojim pomocníkom. Zahráme už o chvíľu, hneď po aktuálnych informáciách, správach rádia Vlna. Nech sa vám teda Vlna naďalej dobre počúva. Pekné popoludnie na tej spoločnej želáme, je pondelok 6. 7.

Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.

0: Bolo 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na elektronickú fakturáciu je certifikovaných už 44 digitálnych poštárov. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s obnovou povrchu vozovky. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom a teplota sa vyšplhá do 27 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo tender na odstránenie nebezpečných odpadov s obsahom PCB látok z areálu bývalého podniku Chemko Strážske. Zákazka s odhadovanou hodnotou viac ako 7,7 milióna eur zahŕňa zber, prepravu aj konečné zneškodnenie nebezpečného odpadu. Cieľom je odstrániť dlhodobú environmentálnu záťaž a ochraniť zdravie obyvateľov aj životné prostredie. Sieť certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, známych ako digitálni poštári, sa koncom júna opäť rozšírila. Aktuálne je na Slovensku certifikovaných 44 poskytovateľov a ďalších 10 sa nachádza v procese akreditácie. Prechod na nový systém elektronickej fakturácie, ktorý bude povinný od začiatku budúceho roka, by tak mal byť pre verejnú správu, veľké podniky aj ďalšie slovenské spoločnosti plynulejší a jednoduchší. Informovalo tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
0: Pripomenul, že digitálni poštári budú mať v systéme e-faktúra kľúčové postavenie. Ich úlohou bude zabezpečiť overenie odosielateľa a príjemcu, bezpečne doručiť elektronické faktúry medzi obchodnými partnermi prostredníctvom siete PePol, ako aj umožniť štandardizovanú výmenu údajov v súlade s požadovaným európskym štandardom. Povinnosť elektronickej fakturácie sa začne na Slovensku uplatňovať od 1. januára 2027. Dotknuté subjekty sa však môžu dobrovoľne zapojiť a plnohodnotne používať tento systém už aj v súčasnosti. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s obnovou povrchu vozovky na diaľnici D2 smerom do Českej republiky. Práce sa dotknú úseku od križovatky Kúty po štátnu hranicu a časti diaľnice pri obci Závod, pričom potrvajú približne 2 týždne. Doprava bude počas obnovy vedená vo voľnom jazdnom pruhu, pričom nový povrch má zlepšiť protišmykové vlastnosti vozovky a zvýšiť bezpečnosť premávky. Pokračujeme športom. Kapverdský prezident udelí futbalovej reprezentácii najvyššie štátne vyznamenanie za účinkovanie na majstrovstvách sveta. Tým sa na turnaj dostal do 16 finále a po návrate domov ho na letisku privítali tisíce fanúšikov. Prezident pripomenul, že úspech reprezentácie prišiel v čase 51. výročia nezávislosti krajiny, ktoré Kapverdy oslavovali 5. júla. Kapverdy v základnej skupine H remizovali so Španielskom 0-0, Uruguay 2-2 aj Saudskou Arábiou 0-0 a postúpili z druhého miesta. 16 finále nestačili na obhajcov majstrovského titulu z Argentíny, s ktorým to dotiahli až do predĺženia a napokon prehrali 2-3. Dnešok bude prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji nám aj zaprší a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Hore Hronie a Spiši 17 až 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 13. pozdravujeme vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na vjazde do Skýcova smerom z Klatovej Novej Vsi. Prevrátil sa tam kamión, počítajte aj so zdržaním. Nehodu ste nahlásili aj pred Harichovcami smerom z Levoče. Úsek je tam neprejazný a obídete to cez Domaňovce. Máme aj cestárov pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Držíte sa tam v oboch smeroch. Radar vás môže namerať pri Mníchovej Lehote smerom do Trenčína. Rýchlo si postrašte aj pred Liptovským Mikulášom smerom z Demenovskej doliny. A napokon je radar aj v Banskej Bystrici pri obchvate, jazdí tam modré BMW kombi a strieborný Superb kombi. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Tak, pekne vítam na vlne aj po 13. hodine, v pondelok po 13. už teda v našom pravidelnom popoludnejšom programe. V Bratislave nám už aj sprchlo, ale bol to taký ten osviežujúci dážď, alebo skôr prehánka, takže sme aj privítali, ako by sme sa na to nejako sťažovali a hnevali. Hovorím za oboch, aj keď Maťa dnes prázdninuje, tak to tu celé potiahneme aj za ňou, ale s chuťou a tak, aby sa vám Rádio Vlna naďalej príjemne počúvalo. Začíname so Sidy Tobias a pesničkou Chlap z kríža.

Pop Music fungovalo niekoľko hudobníkov a spevákov s menom Paul Young. Jeden si dal dokonca také meno, že John Paul Young, aby sa odlíšil od tých svojich konkurentov. Love is in the air, to je jeho pesnička, ktorú ste počúvali z rádia Vlna. A čo má možnosť nazrieť do dnešného popoludnejšieho playlistu? Ruku do ohňa by som dal za to, že sa vám to bude výborne počúvať dnes po obede, najbližšie s Kájom a pesničkou Muzika, ale ukážu sa aj Laid Back a Sunshine Reggae. Ako keby prišlo priamo z Jamajky, ale pridá sa aj Bruce Springsteen a pesnička z filmu Philadelphia pod názvom Streets of Philadelphia. Aj tak to bude znieť Rádio Vlna. Už o malú chvíľu, zostaňte s nami.

0: modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

Toto sú dáni laid back, ale zostaňme na chvíľku pri ich susedoch, Nóroch. Zrejme si ešte pamätáte na ich úspech na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, keď získali vo Švajčiarsku historicky prvú medailu bronzového lesku. A situácia sa môže kľudne zopakovať aj vo futbale. Nóri sú zatiaľ jedným z najpríjemnejších prekvapení celého futbalového turnaja majstrovstiev sveta. Áno, vedelo sa o nich už predtým, že majú veľmi zaujímavú generáciu hráčov, plus ten faktor Erling Haaland, alebo Haaland, ale že dokážu rozobrať a prakticky k niečomu veľkému pustiť ani Veľkú Brazíliu, tak to bolo naozaj nad všetky očakávania a predstavy fanúšikov po celom svete. Brazília má približne 212 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo Norsko, zhruba ako Slovensko, okolo 5,5 milióna. Napriek tomu tí Nóri nevyhrali náhodou včera. Vyhrali zaslúžene 2-1. Svojou ofenzívnou hrou si získali rešpekt u súperov a oslavou víťazných zápasov v štýle veslujúcich vikingov zasa srdcia fanúšika po celom svete. Každý chce po víťaznom zápase znova a znova vidieť, ako sa celý štadión hýbe v rytme vikingov, v rytme veslárov. Tak troška ma aj mrzí, že vo štvrťfinále sa stretnú s Anglickom v sobotu o 23:00 nášho času, ale v tejto fáze turnaja to už bude naozaj asi jeden atraktívnejší súper ako ten druhý. Možno aj preto si tie majstrovstvá tak užívame mnohí. No, dnes večer si to o postup do štvrťfinále rozdajú Španieli s Portugalcami, to bude od 21. hodiny a po nich už po tom nočnom zápase o 2. súboj jedného z domácich tímov USA proti Belgicku. Rádio

0: Sherry Lady a Modern Talking počúvate z rádia Vlna aj s pozdravom pre Mareka, ktorý včera oslavil 50-ku. Od kamošov dostal taký obraz, v ktorom sa z ničoho nič objavil medzi členmi tejto jeho obľúbenej kapely Modern Talking. Pekne to vyzerá, ďakujeme za foto. No a my sa zatiaľ pozrieme aj na počasie a na cesty a pridáme aj krátke správy rádia Vlna. To všetko s Valmírou.
1: Na hodinách 13.30 pripravené sú krátke správy. Masívny úhyn rýb rôznych druhov zaznamenali rybári v uplynulých dňoch na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať 1,5 tony uhynutých rýb. Nachádzajú sa približne na 10 kilometrov dlhom úseku rieky. Univerzita Komenského v Bratislave priniesla takmer polovicu najkvalitnejších vedeckých výstupov spomedzi vysokých škôl na Slovensku. Potvrdzujú to údaje ministerstva školstva. Futbalisti Anglicka budú 11. júla súpermi Norska vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8-finále zvíťazili v noci na dnes v Mexico City nad domácim výberom 3-2. Dnešok bude aj naďalej prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji aj s dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia spíši okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 13.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám nehodu na viazde do Skýcova smerom z Klatovej Novej Vsi, prevrátil sa tam kamión, počítajte aj so zdržaním. Cestári vás zdržia pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, držíte sa tam teda v oboch smeroch a radary máme v Púchove pri závode Continental smerom z Beluše a namerajú vás aj v Banskej Bystrici na obchvate, jazdí tam modré BMW kombi a strieborný Superb kombi. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Sme v roku 1989, aspoň teda hudobne, pri Madone a pesničke Cherish, ktorej spieva, že ani Romeo a Julia vraj necítili to, čo ona, tú slávnu Shakespeareovskú dvojicu, použila ako taký symbol najväčšej romantickej lásky, pričom bolo cítiť ten úsmev v pesničke, že jej láska by mohla byť ešte silnejšia. Tak aj takéto hity overené časom vám hráme z rádia a vlna. Tá téma lásky je veľmi dôležitá všeobecne aj u iných interpretov. Be My Lover si budeme hrať ešte do 14. hodiny od skupiny Labuš. Príde aj Michal David. A do tej druhej poobede by sme veľmi radi stihli aj skupinu Boston s pesničkou Modern Feeling. Nech sa vám z rádia vlna čo najlepšie počúva.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

skoro až tak muzikálovo znejúca pesnička Najväčší z nálezu a strát vo vysielaní Rádia Vlna, takto do pohody s Michalom Davidom. Možno aj preto, že v Česku dnes tú pohodu majú, tam sa sviatkuje. Na rozdiel od nás prešli plynulo od Cyrila a Metoda k Jánovi Husovi. Ako každý rok pripomínajú si výročie upalenia majstra Jána Husa a predlžili si týmto spôsobom víkend. Ale na druhej strane aj pre vás to môže byť dnes taký malý sviatok, ak sa vám podarí uspieť v našej súťaži, v našej kvízovke Vyber si čo chceš, ktorá bude aktuálna zhruba o hodinu od 14.50. Opäť by sme niekoho z vás veľmi radi do tejto kvízovky dostali, vyžrebovali. No a to žrebovanie prebieha jednoducho. Musíte sa ozvať cez náš web radiovolna.sk/popoludnie a vyplniť súťažný formulár do tejto hry. V tom prípade sa môže stať, že dostanete na výber 4 témy: hudba, film, šport alebo prekvapenie, a už jedna správna odpoveď na maximálne dve otázky z vás urobí majiteľa darčekových predmetov Rádia Vlna. O to dnes hráme. Ak máte chuť, tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie.

0: Tak toľko slávne rímske koloseum s Marikou Gombitovou, ale ideme sa vrátiť späť aj do nášho hudobného playlistu, aj celkovo k aktuálnym informáciám, ktoré pripravila Valmíra. Pozrieme sa, čo je nové doma, v zahraničí, na cestách, aj samozrejme v počasí.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Peter Pellegrini odcestuje na summit NATO v Ankare. Maďarský parlament sa na mimoriadnom zasadnutí začne zaoberať viacerými návrhmi. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Teplota sa nám vyšplhá do 27 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmír Hauty. Peter Pellegrini pôjde na summit NATO v Ankare s Robertom Kaliňákom a Jurajom Blanárom. Prezident avizuje, že sa stretne aj s tureckým lídrom Erdoánom. Summit sa začína zajtra a potrvá 2 dni. Pellegrini po dnešnom stretnutí s Robertom Ficom a Blanárom povedal, že Slovensko podporí závery summitu. Dodal, že zároveň naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 21 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dýchovú skúšku s výsledkom do 1 promile malo 14 z nich, ďalších 7 vodičov nafúkalo nad 1 promile. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Ševčieková. Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
3: Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 13 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1716 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 48 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky.
1: Podľa zákona o cestnej premávke platí, že vodič nesmie počas vedenia vozidla piť alkohol ani užívať inú návykovú látku. Maďarský parlament sa na mimoriadnom zasadnutí začne zaoberať viacerými návrhmi vrátane zverejnenia spisov bývalých tajných agentov. Rokovanie má podľa vlády urýchliť prijatie legislatívy potrebnej na efektívnejšie fungovanie verejnej správy aj využívanie eurofondov. Premiér Peter Maďar sa na schôdzi nezúčastní, keďže bude na samite NATO v Turecku. Pokračujem aj športom. UEFA ostro kritizovala rozhodnutie FIFA zrušiť jednozápasový dištanc amerického útočníka Baloguna a označila ho za prekročenie červenej čiary. Balogun, ktorý dostal červenú kartu v 8 finále proti Bosne a Hercegovine, môže po kontroverznom verdikte nastúpiť v zajtrajšom zápase USA proti Belgicku. Rozhodnutie FIFA vyvolalo kritiku viacerých futbalových predstaviteľov vrátane Belgického futbalového zväzu. Dnešok bude aj naďalej prevažne zamračený, na západe a v Žilinskom kraji aj s dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši okolo 22 stupňov. Bude fúkať aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 14. poďme aj na naše cesty a začneme rovno nehodou, ktorú hlásite na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Čiastočne sú blokované oba pruhy, počítajte aj so zdržaním. 30 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Zdržia vás aj cestári, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Jeden pruh je tam uzavretý. Máme aj radary v Púchove pri závode Continental smerom z Beluše a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: No a vy aj po druhej popoludne, vítajte na vlne. Ak vám už prednešok niektorým padla, tak už aj v tej trošku inej fáze dňa, keď viac môžeme, ako musíme, ale kým sa k tomu dopracujeme naozaj všetci, tak si budeme hrať ďalšie a ďalšie výborné hity overené časom z Rádia Vlna, aby bolo príjemnejšie s nami ako bez nás. Hej, to je ten hlavný cieľ. A Stevie Wonder k tomu takisto prispieje s nahrávkou I Just Call to Say I Love You. Dobré počúvanie, Rádia Vlna želáme.

0: V rádiu volá aj Vanastovi Viecia zbírka z Vadlejch rúží. Česko navštívila cez víkenda jedna veľká herecká osobnosť, Dustin Hoffman, ktorý je najväčšou hviezdou Karlovarského festivalu, a vo veľkej sále bolo počuť aj túto pesničku. Od dvojice Simon a Garfunkel, lebo je to pieseň, ktorú pravidelne hráme aj my vo vysielaní Rádia Vlna, a pieseň vznikla pre potreby filmu Absolvent, ktorý si sám Dustin Hoffman v Karlových Varoch uviedol. Celá sála mu samozrejme tlieskala až tak, že sa nakoniec rozhodol sadnúť si medzi divákov a pozrieť si s nimi túto oceňovanú snímku ešte z roku 1967, takmer 60-ročný film s vtedy ešte mladučkým Dustinom Hoffmanom. On si predtým prevzal aj kryštálový globus za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie a spomínaný film Absolvent, ten sa zapísal nie len teda do dejín kinematografie, ale aj do populárnej hudby, pretože v ňom zazneli tie slávne pesničky dvojice Simon a Garfunkel, okrem Mrs. Robinson aj Sound of Silence alebo Scarborough Fair. Tak ja sa teším, že si ich niekedy dáme tiež a budeme počúvať aj takéto hity overené časom.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov

0: Pesnička First Time a Robin Beck o 14.23. Počúvate Rádio Vlna takto v pondelok popoludní. Máme za sebou celkom zaujímavý víkend, aspoň teda my, počas ktorého sme urobili takmer 1000 kilometrov po celom Slovensku. Stihli sme dve oldies party Rádia Vlna, jednu výhernú, špeciálnu u vás doma v Želiezovciach u výhercu Ľuboša, k čomu sa ešte vrátime. Ale deň predtým sme prvý raz zavítali do obce Čirč v okrese Stará Ľubovňa, až na hranice s Poľskom. Nedalo nám to a vybehli sme aj za tie hranice na tradičný poľský trh. A predstavte si, že aj tam sa počúvalo Rádio Vlna v obchode s potravinami. Tak nás to tam veľmi potešilo. Pozdravujeme aj týmto smerom, ale aj na našej akcii, na našej oldiske v rámci Čirčanského líta bolo veľmi fajn. Pre niektorých to bolo dokonca úplne prvé stretnutie s Rádiom Vlna.
1: Oldiska, áno, je to v podstate moja prvá oldiska, ale ako tu v Čirči som už viackrát, ale som nadšený, že Rádio Vlna sa podiela aj na tých dobrých akciách.
0: No a pozor, neprišli iba domáci.
2: Ahoj, ja som Nela a som z Nového Strašecí. To je kousek od Prahy. Moc mě to baví, tancujú tady vepředu celou dobu. 10 z 10.
0: A pritom niektorí ešte hodinu pred akciou nevedeli, že skončia s nami na oldiske.
3: No, to sú moji dlhoroční kamaráti z základnej školy. Ja som to ani nechcel ísť dneska, vlastne som z Čirča priamo, ale prišli do mňa, zvonili mi pred domom, tak som išiel. Dá sa to fajne uvoľniť a je to super.
0: No tak to radi počujeme naozaj. Ďakujeme veľmi pekne. No a na záver ešte pár slov od srdca smerom k vám, poslucháčom Rádia Vlna, ktorí tiež premýšľate, že by ste v priebehu leta prišli na niektorú z našich oldies party.
1: Každý, kto chce mať dobrý pocit, dobré muziky, nech počúva Rádio Vlna.
2: Myslím si, že by ste mali sem všichni prísť príští rok. Je to výborná akce. Myslím si, že tady zapaříme. Ja tady príští rok budu a budu tady trsať vepředu.
4: Hity overené časom. Rádio

0: Od skupiny Tým pesnička Držím ti miesto pred pol treťou z Rádia Vlna. No miesto podržíme aj kolegom zo spravodajstva, menovite Valmíre, ktorá pripravila krátke správy na vlne a dostaneme sa k ním hneď potom, ako sa na chvíľku vrátime tam, kde sa ten deň na vlne iba rozbiehal. Do dnešného rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Dnes má meniny, že Patrokles. Žiadneho nepoznám. Ak sa ozve do hodiny, tak ten božtek dostane, dobre? Od Peťka. Som mu vybavila. Louis Armstrong. I see trees of green. Red. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni, no? Aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: O pol tretej máme pripravené krátke správy. Polícia obvinila 48-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. K skutku malo dôjsť v sobotu večer v jednom z bytov vo Vranove nad Topľou. Slovenské elektrárne ukončili zavážanie jadrového paliva do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Informovali, že prvú palivovú kazetu zaviedli 29. júna a poslednú 3. júla. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček, s ktorým Liptáci podpísali 3-ročnú zmluvu. Poprvý raz prišiel Podčebrať v januári 2024 na hosťovanie zo Sparty. Dnes bude aj naďalej prevažne zamračené, na západe a v Žilinskom kraji aj zaprší. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hroni a Spiši do 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po pol tretej pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením za Kolinovcami smerom na Spišské Vlachy. Kráča v strede cesty podgurážený chodec, dávajte si tam veľký pozor. Hlasíte aj nehodu na výjazde z Bernolákova pri čerpačke Shell smerom na Chorvátsky Grob, sa zrazili dve auta, dávajte si tam veľký pozor. Cestári vás zdržia za Ružomberkom smerom na Hubovu a radary máme na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Namerajú vás aj v Domaniži smerom z Rajca. Rýchlo si postrašte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a radary aj na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pesnička SOS od skupiny ABBA. Kto vie, či budete potrebovať nejakú tú pomoc aj vy v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Zatiaľ je dôležité sa prihlásiť cez náš web radiovolna.sk. Ešte nejaký čas máme, ešte sme stále nežrebovali. A ten čas nám vyplní určite aj Vašo Batejdl s pesničkou Umenie žiť. V merku máme aj kapelu Guns N' Roses. A November Rain. Ale okrem toho aj Ivetu Bartošovú a Víš, lásko. Tak toto sú tie hudobné dôvody zostať s nami na vlne a potom prípadne aj vyskúšať našu kvízovku. Vyber si, čo chceš.
1: Počúvate Rádio Vlna. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Guns N' Roses, November Rain a ideme si zahrať našu pravidelnú kvízovku na vlne o štyroch témach, o náš rádiový merch. Vyžrebované máme, dokonca už aj navolené, na linke je Betka, ktorú sme zastihli ešte v práci. Betka, ako teda?
1: No, dá sa.
0: Po víkende.
1: No, si mohol byť taký dlhší.
0: Však to, že či si sa veľmi rýchlo adaptovala po víkende do roboty.
1: Snažím sa.
0: Vyzerá tak pokojne v tom hlase, takže áno. No čo, skúsime dnes našu hru, vyber si, čo chceš.
1: No, skúsime.
0: Máš tam aj niekoho, kto by mohol byť napomocný, keby náhodou?
1: Nie.
0: Tak sa budeš spoliehať sama na seba a na svoj výber tej témy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie to bude?
1: Prekvapenie.
0: Prekvapila si. Vedela by si povedať, Betka,
1: no?
0: Kto napísal divadelnú klasiku Skrotenie zlej ženy?
1: Shakespeare.
0: Ale ty si doma.
1: William Shakespeare.
0: Ty si doma v tejto téme, áno, je to tak. A prečo ti tá knižka je sympatická? Alebo možno, že tá divadelná hra? Alebo prečo si to pamätáš?
1: Asi preto, že to bola maturitná otázka. To, ale akože videla som to a už moc si z toho nepamätám.
0: No ale vidíš, to dôležité, si pamätáš toho autora, pretože tým pádom ti môžeme venovať aj darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Paráda. Teším sa.
0: Hneď je ten lepší pracovný deň.
1: Samozrejme.
0: Tak nech sa ti to darí dnes dobojovať a Horsa užíva ten čas potom aj trošku inak.
1: Ďakujem moc, Milan. Pozdravujem.
0: Všetko dobré, ďakujeme aj my. Ahoj.

0: Tak toľko spomienka na Ivetu Bartošovú, Víš lásko, a už je tu čas na tie najpodstatnejšie informácie celého dnešného dňa vo veľkých správach na voľne, ktoré pripravila Valmira Hoty a Karina Talajková. Poďme na to.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: V prípade uzatvorenia škôlky môže rodič alebo starý rodič poberať ošetrovné. Európska únia vyslala do Francúzska a Portugalska pomoc, pretože bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Zajtra nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 32 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať dávku ošetrovné. Na sociálnej sieti to pripomenula sociálna poisťovňa. Podrobnosti spresnil hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Dávku môžete poberať maximálne 14 dní a počas jedného uzatvorenia škôlky. Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie.
2: Kondúr pripomenul, že jednu 14-dňovú dávku si s partnerom nemôžete rozdeliť.
3: Ak je však škôlka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli o ošetrovné požiadať matka a v auguste otec.
2: Vyplnenú žiadosť musí záujemca o dávku predložiť na potvrdenie materskej škole a ak ide o zamestnanca, tak aj zamestnávateľovi. V auguste sa však podľa webovej stránky poisťovne majú tlačivá aj postup meniť. Pri ochorení dieťaťa má zároveň pribudnúť možnosť, aby pediater zapísal potrebu ošetrovania do e-zdravia bez potvrdzovania fyzickej žiadosti. Presný postup aj nové formuláre sociálna poisťovňa zverejní neskôr. Rodičom, ktorí si chceli nechať potvrdiť augustové zatvorenie škôlky v júli, kým je zariadenie otvorené, sociálna poisťovňa odporúča využiť aktuálny formulár alebo si nechať tlačivo potvrdiť v septembri. Dodávajú, že dávku je možné si uplatniť 3 roky spätne.
4: Sieť tzv. Digitálnych poštárov sa koncom júna rozšírila. Ide o certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Momentálne ich je na Slovensku 44 a ďalších 10 je v akreditačnom procese. Digitálni poštári sú súčasťou prechodu na nový systém elektronickej fakturácie. Povinný bude od začiatku budúceho roka. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
4: Digitálni poštári budú mať v systéme e-faktúra kľúčové postavenie, zabezpečia overenie odosielateľa a príjemcu, elektronické faktúry doručia prostredníctvom siete PePol a zabezpečia aj výmenu údajov v súlade s európskym štandardom. Do 1. januára je elektronická fakturácia na Slovensku dobrovoľná, po tomto dátume už bude povinná.
2: Polícia bude počas leta hliadkovať pri vode aj na vode. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
6: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí.
2: Polícia apeluje na všetkých návštevníkov vodných ploch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania. Správali sa zodpovedne a rešpektovali pokyny policajtov a ďalších záchranných zložiek.
6: Len počas minulého víkendu bola polícia privolaná k 9 prípadom nezvestných osôb blízkosti vodných plôch, pričom v niektorých prípadoch prebiehalo pátranie aj za účasti potápačov poriečnej polície. Vo všetkých prípadoch boli osoby nalezené na vodnej ploche bez známok života.
2: Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb Svorad Trnovec potvrdil, že už riešili aj následky nebezpečné správania sa detí pri vode.
7: Začali sa objavovať prípady, kedy po skoku do plitkej vody dojde k vážnemu poraneniu krčnej chrbtice. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta.
2: Lekár preto radí vždy vopred skontrolovať hĺbku vody. Deti by mali mať pri sebe vždy sprievod, ktorý na ne dá pozor.
4: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu. Zameria sa na preverenie správnosti odpočtu DPH pri autách. Ako uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč, kontrolóri sa zamerajú najmä na prípady, keď si platitelia uplatnili 100% odpočet dane s tvrdením, že vozidlá využívajú výlučne na podnikanie.
5: Kontrolná činnosť bude cielená najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
4: Overovať budú aj súvisiacu evidenciu. Finančná správa upozorňuje, že pri vozidlách využívaných aj na súkromné účely možno vo väčšine prípadov odpočítať len 50% DPH.
2: Časť diaľničného úseku D1 Hubová Ivachnova vstúpila do kolaudačného konania. Týka sa stavebných objektov medzi Hubovou a Likavkou, pričom miestne zisťovanie sa uskutoční 23. júla. Národná diaľničná spoločnosť zároveň informovala, že most pod hradom Likava je podľa geodetických meraní stabilizovaný a pokračujú práce na trvalom odvodnení kritického úseku. Nová diaľnica po dokončení odľahčí dopravu v Ružomberku a skráti cestovanie približne o 16 minút.
4: Európska únia vyslala pomoc do Francúzska a Portugalska, ktoré bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany nasadila hasiace lietadlá, hasičov aj pozemnú techniku. Požiare v južnej Európe už zničili približne 19 000 hektárov územia. V Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku viedli k evakuácii tisíciek ľudí. Sezóna letných požiarov začala tento rok o mesiac skôr ako bežne. Južná Európa pritom očakáva ďalšiu vlnu horúčav.
2: Španielsko odhaduje, že tento rok privíta 100 miliónov zahraničných turistov. Minulý rok ich bolo takmer 97 miliónov. Nárastu nahráva

0: s poprednými tímami. Pokračuje tréner Oliver Vidin.
1: Som si istý, že do ďalšej fázy, akékoľvek hráme, bude plná hala. A čo je cieľom? Cieľom je, aby sa popularizoval basketbal maximálne na Slovensku, lebo máme talentov, treba iba pracovať a tvrdo makať, to je všetko.
0: Ďalšia fáza predkvalifikácie čaká slovenských basketbalistov o necelé 2 mesiace.
2: Kapverdský prezident udelí futbalovej reprezentácii najvyššie štátne vyznamenanie za účinkovanie na majstrovstvách sveta. Tým sa na turnaj dostal do 16 finále a po návrate domov ho na letisku privítali tisíce fanúšikov. Prezident pripomenul, že úspech reprezentácie prišiel v čase 51. výročia nezávislosti krajiny, ktoré Kapverdy oslavovali 5. júla. Kapverdy v základnej skupine H remizovali so Španielskom, Uruguajom aj Saudskou Arábiou a postupili z druhého miesta. 16 finále nestačili na obhajcov majstrovského titulu z Argentíny, s ktorými to dotiahli až do predĺženia a napokon prehrali 2-3.
3: Počasie.
0: V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele aj s prehánkami. Teplota klesne najnižšie na 18 až 11 stupňov. Zajtra sa oteplí do 32 stupňov na severe a hore hroní do 27. Sprevádzať nás bude veľká oblačnosť, ojedinele aj dážď a búrky. Veľké správy pre vás pripravili Valmíra Hoty a Karinta Lajková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. A okrem toho sa zdržíte pri prácach na ceste za Ružomberkom smerom na Hubovú. Radarí ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy, v Domeniži smerom z Rajca a na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Ak viete viac, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Desať minút po 15. máme v tejto chvíli, po veľkých správach sme späť v popoludni na vlne, v prázdninovom režime, to znamená, že dnes oddychovo pre Maťu, pracovne pre mňa, na budúce si to tak nejako prestriedame, nech si každý užije z toho dovolenkového času, ale vy si od nás oddychnúť nemusíte, lebo Rádio Vlna sa rovnako dobre počúva v robote, aj mimo nej, dôkazom toho sú aj tieto hity overené časom, ktoré prichádzajú. Začíname s trojicou Snap a nahrávkou Rhythm Dancer.

0: Originál pesničky je od Deep Purple, česká verzia Jiří Šalinger a Šípková Ruženka. Takto 6. júla pri počúvaní Rádia Vlna. V kalendári s Patrikom aj Patriciou, to len aby sa náhodou nezabudlo, tak pozdravujeme aj tých vašich a vaše oslavenkyne. Pozdrav ale ide aj do Talianska. Peter, Kubo, Samo, Tomás, Julka, Lenka plus Kapo a jeho dcera Judith tam aktuálne sezónne pracujú s jablčkami a chceli podporiť nejakou peknou pesničkou. Tak nájdeme výbornú single offer už o malú chvíľu, ale venujeme ju aj dcerke Vaneske k dnešným 18. narodeninám. Mamina napísala, že prajeme aj s tatinom veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov na umeleckej škole, aby sa aj darilo aspoň tak ako doteraz. A možno aj lepšie. Blahoželaním sa pripája aj najlepší brat na svete, Samko, s priateľkou Adelkou. Tak pozdravujeme dnešnú 18-ročnú Vanesku a pošleme z Rádia Vlna tú avizovanú Cyndi Lauper.
1: Hity overené časom.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.

0: Robert Miles a Maria Naylor v nahrávke One and One z Rádia Vlna aj do vašich aut. Ak na tom aute máte našu nálepku, ktorú si môžete zadarmo kedykoľvek objednať na našom webe radiovlna.sk, tak sa môže stať, že zo špeciálnou Oldies Party Rádia Vlna prídeme aj k vám.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini po diskusii s premiérom a ministrom zahraničných vecí. Hamas rozpustil svoj vládny orgán v pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi. Marta Kosťuková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Wimbledone, a to potom, ako vyhrala nad Ashlyn Krugerovou 6-4, 6-4. V noci bude prevažne oblačno, ojedinele s prehánkami a teplotami nad 11 stupňov. Zajtra nás bude sprevázať veľká oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky, najmä na východe. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov, chladnejšie bude na severe a hore Hroní.
1: Servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor najmä za Drženicami smerom na Kmeťovec, pretože na ceste je spadnutý strom a blokuje pravý pruh. Okrem toho ste nám nahlásili nehodu pred Kozelníkom smerom do Banskej Štiavnice. Jeden pruh je uzavretý a premávku riadi polícia. Počítajte s obojsmerným zdržaním. Cestári vás môžu zdržať pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a radary ste nám nahlásili na D1 za Bytčov smerom do Považskej Bystrice a na diaľnici D1 za tunelom Vôrik smerom do Štrby. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Karel Gott a jeho Cela Vio 15.40 z Rádia Vlna. Pozdravujeme do pondelnejšieho popoludnia. Na dnešok nám vyšiel Svetový deň boskov a boskávania sa, čo je, ako vieme, jeden z prejavov lásky. Samozrejme, nie jediný. Sú aj iné spôsoby, ako vieme tomu druhému dokázať, že ho máme radi. A o nich ste dnes v dobrom ráne s Dominikou viedli aj takú celkom zaujímavú debatu.
1: Minulý rok na narodeniny som dostala lístky na koncert skupiny EMT Smile vo Východnej. Napriek tomu, že on túto skupinu vôbec nemá rád, išiel na mňu na koncert so mnou, celé si to tam odsedel, nudil sa, prevracal očami, ja som išla odtiaľ spotená, vykričaná, šťastná, on len kúkal na mňa, že čo mi je. Takže to je tiež podľa mňa láska.
2: Evi, na totálku sa s tebou zhodujem. Ja som takto kúpila lístky na Haberu, na tým a hovorím môjmu mužovi, že teda viem, že ty nemusíš, tlačenice veľa ľudí a tak ďalej. Viem, že ty nepôjdeš so mnou asi na ten koncert, že zoberiem kamošku a on že ale nie, čo si, veď pôjdem s tebou a aspoň ti podržím drink, môžeš sa vyskákať, vytancovať. Ale to nerátal s tým, že bude celý čas počúvať ešte aj Ody na Pala Haberu, no a dal to.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Každý pracovný deň už od 5. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio

Legendárne vyznanie od Marky Gombitovej ste počúvali z rádia vlna pár minút pred 16. hodinou. Tu u nás v štúdiu sa nás to asi až tak veľmi netýka, lebo tu väčšinu vysielania stojíme a lepšie sa pritom hýbe na hity overené časom, ale keď sme v redakcii, tak tiež si radi posedíme aj pri príprave toho vysielania a ja sa práve dozvedám, že pri sedavom zamestnaní by malo platiť pravidlo 30 minút. Vychádza to z 10-ročného výskumu rozsiahleho počtu mužov a žien, ktorí boli týmto spôsobom ako keby skúmané. A ruka v ruke s tým prichádza aj vážne varovanie v súvislosti medzi sedením a rizikom rôznych ochorení. To, že sedenie má reálne dopady na zdravie, to veda vie už veľmi dlho, ale nová štúdia, ktorá skúmala viac ako 90 000 ľudí, sledovala aj to rozloženie sedenia a pohybu. Ono to odlíšenie je veľmi podstatné, to prerušované sedenie rozbité do blokov, ktoré nie sú dlhšie ako 30 minút, sú pre telo výhodnejšie podľa vedcov. Ak jednu hodinu, ktorú by sme presedeli v kuse, premeníme na hodinu prerušovaného sedenia, tak znížime napríklad riziko rakoviny o takmer 20%. Pauzy medzi sedením sú teda veľmi efektívne, ako sa vyvarovať riziku niektorých civilizačných ochorení. Čiže ak ste doteraz sedeli, tak teraz sa na chvíľku postavte, natiahnite si chrbát, trošku sa prejdite, alebo si rovno s nami poskočte na pesničku, ktorá je nachystaná od trojice Rajcat Fred. Don't talk, just kiss. Posielame z Rádia Vlna.

0: Veľmi obľúbená pesnička našej Dominiky z rána, tak ju týmto pozdravujeme. Rajca, Fred, Don't Talk, Just Kiss. Už sa blížime k 16. hodine, to znamená, že sú opäť na rade aktuálne správy s Karin.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Slovensko taktiež podporí závery. Zajtra maximálne 27 až 32 stupňov. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informoval o tom prezident potom, ako o veci diskutoval s premiérom Robertom Ficom a šéfom diplomacie Jurajom Blanárom. Na rozhodnutí sa zhodli. Peter Pellegrini potvrdil, že sa na samite bude hovoriť aj o vojenskej pomoci Ukrajine. Pričom platí, že Slovensko bude susednej krajine pomáhať len humanitárne. Do Ankary na samit bude cestovať prezident a ministri zahraničných vecí a obrany. Pellegrini absolvuje v Turecku aj bilaterálne rokovania s tureckým prezidentom. Samit NATO v tureckej Ankare sa začne už zajtra a potrvá 2 dni. Po Slovensku sa opäť šíria podvodné správy. Tentokrát zneužívajú meno či vizuál finančnej správy. Upozornil na to hovorca Danierov Daniel Kováč.
3: E-mailom, SMS-kami alebo cez falošné webové stránky sa opäť šíria podvodné správy, ktorých sa neznáme osoby vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov. Finančná správa upozorňuje, že ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku.
1: Finančná správa pritom neposiela výzvy na uhradenie daní cez SMS ani sa nevyhráža zablokovaním účtu či platobnej karty. Pri podozrivej správe je dôležité neklikať na odkazy, neotvárať prílohy a neposkytovať žiadne údaje. Po dlhých 400 dní pristála čínska sonda na asteroide. V rámci misie jej úlohou priniesť na Zem vzorky. Asteroid sa nachádza viac ako 1 miliardu kilometrov od našej planéty. Pravdepodobne ide o kus horniny, ktorý sa odlomil od mesiaca. Získať vzorky z asteroidu sa zatiaľ podarilo len americkej a japonskej vesmírnej agentúre. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček. Liptáci s ním podpísali trojročnú zmluvu. V Ružomberku už Souček hosťoval v roku 2024, keď prišiel zo Sparty. V klube odohral 12 duelov a potom prestúpil do Tatrana Prešov. V noci by malo byť na Slovensku prevažne oblačno, ojedinele počítame aj s prehánkami a teplotami nad 11 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky najmä na východe. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na severe a hore Hroní.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehodu pred Kozelníkom smerom do Banskej Štiavnice. Jeden pruh je uzavretý, premávku tam riadi polícia. Počítajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Okrem toho vás v oboch smeroch zdržia cestári pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a nahlásili ste nám aj radary na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a na diaľnici spomalte aj za tunelom Búrik smerom do Štrby. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak teda pozdravujem za oboch, aj po 16. hodine vám prajeme čo najkrajšie popoludne s nami, možno už popracovné v niektorých prípadoch, niekde ste do práce vôbec nešli, lebo veď prázdniny, nie? A deťom sa tiež treba trošku povenovať, urobiť nejaký program, aj na ne dávať pozor, keď babka s detkom nestíhajú, lebo tiež ešte pracujú. Áno, pracuje sa do podstatne vyššieho veku, ako to bolo za našich detských čias. Na druhej strane, decka ste si zobrali aj do práce, ako píše Dáška, aj nám to odfotila. Nie je lepšia zábava, ako keď môže mala skartovať. Tak takéto úlohy pre ňu vymysleli. A počúva sa tam Rádio Vlna, tak posielame aj túto formáciu Joy v nahrávke Touch by Touch.

Brian Adams, Rod Stewart a Sting v nahrávke All for Love, počúvate rádio Vlna. Kto nič nerobí, nič nepokazí, sa hovorí, ale ono to neplatí celkom. Neviem, či ste videli zápas Angličanov proti Mexiku, ktorý bol dnes v noci. Anglický futbalový záložník Jordan Henderson do toho zápasu nezasiahol, sledoval ho iba z lavičky, aj keď teda neustále burcoval svojich spoluhráčov, rozčuloval sa na rozhodcov, v nadstavenom čase dokonca dostal ako hráč z lavičky žltú kartu, ale najaktívnejší bol tento Jordan Henderson pri oslavách anglického víťazstva 3-2, keď chcel oslaviť postup do štvrťfinále so svojimi spoluhráčmi, rozbehol sa za nimi, preskočil reklamný banner tak nešťastne, že cez neho prepadol na zem a z ihriska ho napokon museli odniesť s kyslíkovou maskou a s veľmi bolestivou grimasou, totiž si vážne poranil zápestie a na týchto majstrovstvách sveta už dohral. No, bol hráč, ktorý si odnesol za zápasu najťažšie zranenie, na rozdiel od tých, ktorí do zápasu naskočili. No, aj takéto veci sa stávajú vo futbale. Dnes večer si o postup do štvrťfinále zahrajú Španieli s Portugalcami, to bude od 21. No a po nich potom v nočnom zápase od 2. v noci to bude súboj jedného z domácich tímov USA proti Belgicku, tak snáď sa im takéto veci budú vyhýbať. Hity overené.

0: časom. Rádio Vlna.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
0: Oldies Party Rádia Vlna.
2: V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
7: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

Od skupiny Shakeago pesnička Hard to say I'm sorry. Počúvali ste ju z rádia Vlna, takto 7 minút pred pol piatou a inšpiráciu vybrať niečo zaujímavé z toho hudobného charakteru nájdeme aj v rámci hudobnej histórie. 6. júla nás opustili dve veľké osobnosti. V roku 1971 legendárny americký jazzový trúbkar, spevák aj herec Louis Armstrong. S týmto svojím charakteristickým chrapľavým hlasom. No a v roku 2020 zomrel taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone, autor filmovej hudby aj melódie z westernu vtedy na západe. Ale poďme k tým šťastnejším okamihom. 1925 sa v tento deň narodil Bill Haley, jeden z priekopníkov rock'n'rollu. On dal kapele názov Bill Haley and His Comets a zmenil sa aj hudobný štýl na ten, ktorý potom dostal názov rock'n'roll. A po jeho ceste potom išli aj John Lennon a Paul McCartney, ktorí sa v tento deň v roku 1957 prvý raz stretli na farskej slávnosti vo Woolton Church, kde vystupovali vtedy Quarrymen. A keď sa kapela pripravovala na večerné vystúpenie, McCartney, dychtivý zapôsobiť na Lennona, zobral gitaru a zahral. Ale ešte viac zapôsobil, keď chlapcom okolo Lennona ukázal, ako si tú gitaru naladiť. A neviem, či si ten dátum vybrali zámerne, ale o 7 rokov na to premiérovali svoj prvý film Hard Day's Night. Áno, bolo 6. júl 1964, keď mal premiéru v tento deň. Veľké očakávania predchádzali tomu filmu. Hlavnými postavami boli priamo členovia Beatles, John, Paul, Ringo a George. No a ešte jedna udalosť z roku 1985. Na vrchol amerického rebríčka sa v tento deň 6. júla vyšplhal Phil Collins s touto funky nahrávkou Susudio. Bola to jeho tretia americká jednotka.

0: Ja pôjdu dál, Helena Modráčková, aj my pôjdeme ďalej už o malú chvíľu s aktuálnymi informáciami, ktoré pripravila Karinka Lajková.
1: Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. Extrémy sú najmä na juhu a východe územia. Do Poľska v najbližších 3 mesiacoch prídu ďalší americkí vojaci. Denník Gazeta Pravna zároveň informoval, že rozhodnutie o zriadení stálej americkej základne v krajine padne do roka. Do štvrťfinále dvojhry vo Wimbledone postúpila Elis Mertensová. Zdolala Češku Mariu Bouskovú 6-4, 6-4. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele aj s prehánkami. Teplota klesne najnižšie na 18 až 11 stupňov. Zajtra sa oteplí do 32 stupňov, na severe a hore hroní do 27. Sprevádzať nás bude veľká oblačnosť a ojedinele aj dážď a búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný pondelok želáme z Rádia Vlna je na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu pred Kozelníkom smerom do Banskej Štiavnice. Jeden pruh je uzavretý a premávku riadi polícia. Počítajte s obojsmerným zdržaním. Cestári vás v oboch smeroch zdržia ešte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a nahlásili ste nám aj radary na D1 za Bytčov smerom do Považskej Bystrice, ale aj za tunelom Bôrik smerom do Štrby. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Aj takýto francúzsky príspevok do vysielania Rádia Vlna tu máme dnes k dispozícii o 16.40 Desire sa Voyage Voyage. A z tej francúzštiny prejdeme ešte do 17. hodine. Veľmi plynulo k taliančine. S Erosom Ramazzottim, ale aj so skupinou Ricky e Poveri. A zahráme aj pesničku, ktorá ozdobila soundtrack filmu Rain Man od Bell Stars. Aiko, Aiko. Do 17. na vlne aj ona. Zostaňte aj vy.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravskej. DR Automobiles.sk.
7: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Pesnička Piccolo Amore od Ricky Poveri. Pozerám, že na Záhorí nám trošku smokli, záhradkári aspoň nemusia večer polievať. Roman sa tiež ozval zo záhrady, že by rád pozdravil svoju sestru Patríciu k dnešným meninám s prianím toho najlepšieho. Ja mám tiež v rodine meninového oslavenca Patrika, tiež pozdravujem za do okolností takisto na Záhorie do Skalice, ale dnes bude ten priestor postačujúci aj na všetky ďalšie pozdravy, odkazy a venovania po 17. s Petrou Podkonickou, ktorá rozbehne večerný jukebox tu u nás na vlne, tak si to nenechajte ujsť po víkende. Z popoludňa vás zdravím aj ja, teda Milan Švikruha, a budem sa tešiť opäť zajtra.
1: Počúvate hity

0: Pasa z Rádia Vlna a California Dreaming, takáto zasnívaná pesnička. Na záver tejto hodiny Milan, keď odchádzal z Rádia Vlna, tak sa ma pýta, že či sa vonku ochladilo. Na moje pomery rozhodne nie. Ja som chcela vysloviť názov mesiaca, ktorý pred Karin radšej vyslovať ani nebudem. Okto, alebo septem, radšej nič. Nie, lebo on je teplomilný človek. No tak to máte tak. A teraz sa dohodnite, že či tá klíma má byť zapnutá alebo vypnutá. Ja som si u sebecky zapla, ale neboj sa, Karinka, úplne ťa tu nevymrazíme, aspoň teda dúfam. Ale zajtra by malo byť teplejšie ako dnes, takže to bude niečo pre teba.
1: Takže klíma pôjde ešte na väčšie.
0: Nie, ale povieme vám aj, kde bude pršať napríklad. A okrem toho vieme aj aktuálny dopravný servis, čo sa deje na slovenských cestách. Sú tu správy na vlne, tak sa poďme na to pozrieť.
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Kuciaka a prokurátorov. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval súčasnú vládu. Zajtra teplota do 32 stupňov, zrážky najmä na východe. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dnes pokračuje na súde hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov. Dnes prebieha odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruška. Pokračuje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
4: Je to štádium odstraňovania rozporov, to je bežné procesné štádium pri výpovedi. O to viac, pokiaľ sa jedná o takú rozsiahlu výpoveď, ako poskytol svedok Andruško. Podotýkam, že ešte sme neskončili, pretože obhajoba avizovala, že má ešte viacero takýchto rozporov, takže tu treba podotknúť, že je to trošku komplikovanejšie, pretože tých výpovedí pri prvom konaní bolo viacero. To porovnávanie tých rozdielov je niekedy trošku časovo náročnejšie.
1: Právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para zatiaľ odpovede svedka nechcel hodnotiť. Zatiaľ ho ale nepresvedčili.
5: Je to predčasné hodnotiť, lebo bola len časť rozporov. Teraz potrebujeme pokračovať rozpormi ohľadom toho počítaču, v ktorom mali byť ukázané fotky, potom jednotlivými tými fotkami, tým, či videl videá, tak ďalej. To na tie najpodstatnejšie rozpory ešte prídu a podľa toho budeme hodnotiť jeho odpovede. Z môjho pohľadu na teraz nepresvedčilo.
1: Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si Andrušku odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Obžalovanú Alenu Žužovú osvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Ryby ulovené v Pstruhovom rybárskom revíri Mijava 2B by sa nemali konzumovať, vyhlásil to Slovenský rybársky zväz. Kvalita vody na úseku je podľa neho mimoriadne zhoršená, pretože sa do nej vypúšťajú odpadové vody z mijavskej mestskej časti Turá Lúka. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia je najväčším problémom koncentrácia ťažkých kovov, najmä niklu. Situáciu zhoršuje pretrvávajúce sucho a nízky prietok v toku rieky Mijava. Stav vody naďalej monitorujú. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval súčasnú vládu. Tisa podľa neho prekračuje všetky ľudské a morálne hranice, zároveň aj hranice právneho štátu. Orbán tvrdí, že toto maďarskí voliči neschválili. Zvolal preto demonštráciu, konať sa bude vo štvrtok. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Tamáš Šujok. UEFA označila rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie ohľadom Folarina Balogana za prekročenie červenej čiary. FIFA totiž pozastavila platnosť červenej karty pre amerického hráča na prebiehajúcich majstrovstvách sveta podmienečne na rok. Rozhodnutie ovplyvnil americký prezident Donald Trump. Balogan môže vďaka kontroverznému verdiktu zasiahnuť do zajtrajšieho 8-finálového zápasu domáceho tímu proti Belgicku. Práve Belgický futbalový zväz oficiálne napadol už toto rozhodnutie. Tvrdí, že od Medzinárodnej futbalovej federácie nedostal uspokojivé vysvetlenie. FIFA obvinil z porušovania vlastných pravidiel. Na Slovensko bude prúdiť teplý a vlhký vzduch. Teplota v noci najnižšie na 18 až 11 stupňoch. Zajtra nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, na východe miestami aj zrážky. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov, na severe a hore hroní môže byť aj chladnejšie.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, hlásite ju v Bratislave na križovatke Bojnickej a Vajnorskej smerom von z mesta. Zrazil sa tam kamión s dvomi autami, počítajte so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili radary. Na D2 pred odpočívadlom Jarovce smerom do Bratislavy, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a na D1 za Petrovanmi smerom do Košíc. Z dopravy je to momentálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko. Na vlne s Petrou.
0: Je to tak krátko po 17. Už sa vám hlási Petra, prajem vám príjemné popoludnie. Ak ste na cestách, jazdite opatrne a zostaňte všetci s nami, lebo my vám aj naďalej prinesieme hity overené časom, dobrú náladu a všetko dôležité, čo by vám ani dnes nemalo ujsť. No a pokiaľ máte pocit, že dnešný deň trval minimálne 48 hodín, tak mám pre vás dobrú správu. Pondelok je už o poriadny kus kratší.

0: vynikajúci Phil Collins z čias, keď ešte pôsobil ako súčasť kapely Genesis. Tak sme sa aj vďaka tejto pesničke zaspomínali na skvelé 80. roky. U nás na vlne máme podľa mňa veľmi príjemné pondelkové popoludnie, teplotne 18 stupňov napríklad je na Telgárte, 19 stupňov v Poprade, 7 stupňov má Chopok, tam by sa mne veľmi páčilo, a 25 stupňov hlási Hurbanovo. Takže si užívame naozaj príjemné letné pondelkové popoludnie, takéto, keď prídete domov a nemáte okamžite pocit, že sa potrebujete zavrieť do brazničky. A ja vám k tomu ešte opäť pridám spomienky a spomínať budeme spolu vďaka hudbe. Je to overené časom. Pre vás opäť. Zostaňte s nami.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

Hlavne aj táto ikonická pesnička od legendárnej Abby, The Winner Takes It All. Inak vedeli ste, že dnes je Svetový deň bosku? Takže ak hľadáte nejakú zámienku, prečo dnes niekoho poboskať, tak veci vás v tomto budú podľa mňa plne podporovať, pretože predstavte si, že pri jednom vášnivom bosku sa zapája až 34 tvárových svalov a spálite 6 kalórií za minútu. Takže ak sa budete boskávať dostatočne dlho, tak tá večerná pizza možno môže byť kompletne spálená. No a teraz ešte väčšie zaujímavosti, ktoré som našla. Pri jednom jedinom 10-sekundovom bosku si s partnerom vymeníte až 80 miliónov baktérií. Ale nezúfajte, chorí nebudete, práve naopak, toto je veľmi dobré a veľmi prospešné pre našu imunitu. Muži, vy špeciálne, ktorí ráno pred odchodom do práce poboskáte svoju manželku alebo partnerku, tak vy žijete v priemere o 5 rokov dlhšie. Takže je to pre vás vlastne také bezplatné životné poistenie. Stačí, keď dáte pusu ráno manželke. A na druhej strane netreba to zase veľmi preháňať, pretože svetový rekord v najdlhšom bosku je neskutočných 58 hodín a 35 minút. Takže to už je podľa mňa na takú celkom slušnú svalovicu jazyka. Ale dámy a páni, odložte mobily a poďte podporiť imunitu, poďte spáliť kalórie a k tomu mi môžete rovno do SMS-ky alebo WhatsAppu napísať o vašom úplne prvom bosku. Komu patrila tá prvá pusa? Ja som 100% presvedčená o tom, že máme toto ešte niekde v pamäti, možno dokonca aj v celkom živej, tak mi dajte vedieť, prosím vás, kto bol ten človek, s kým ste sa vy úplne prvýkrát v živote boskávali, možno pôjdeme až do čias materskej škôlky. Uvidíme. A dajte mi potom aj, pripíšte mi prípadne aj to, že ako to vlastne celé dopadlo. Či to bolo viac vtipné, alebo trápne, ale to skrátka k tomu jednoducho patrí. 0908 704 704. Rádio Vlna.

0: si mohli zahrať dnes na Svetový deň boskov a boskávania, ak nie práve kapelu, ktorá sa volá akože Bosk, Kiss alebo Pusa. Po slovensky.
1: Po maďarsky Kiss.
0: Áno, áno, Kiss. Ale je veľký Kiss. Pozdravujeme srdečne všade, kde nás počúvate, o tomto čase naladení ste s rádiom Vlna. Budeme sa tomu boskávaniu rozhodne dnes ešte venovať. Stále mi môžete napísať o vašom úplne prvom bosku 0908 704 703. Ale teraz už je tu Karin pripravená s krátkými správami so zajtrajším počasím a aj s aktuálnou situáciou na slovenských pondelkových cestách. Vieme o nehode v Bratislave a takisto aj o radaroch na D2 a D1. Tak sa poďme na to pozrieť.
2: Slovenskí policajti v prvých dňoch služby počas dovolenkovej sezóny v Chorvátsku pomohli už viacerým Slovákom, napríklad zranenému cyklistovi alebo pri dopravnej nehode. Generálny tajomník NATO Mark Rutte požaduje, aby členské štáty na samite v Ankare predstavili jasné plány, ako chcú dosiahnuť ciele v oblasti výdavkov na obranu. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 metrov motýlik, prekonala výkon z roku 2009. Na Slovensku bude v najbližších hodinách prúdiť teplý a vlhký vzduch. Teplota by v noci mala klesnúť najnižšie na 11 stupňov. Zajtra nás už bude sprevádzať veľká oblačnosť, na východe miestami aj zrážky. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov. Na severe a hore hroní ale môže byť aj chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali spozornieť v Bratislave na Bojnickej za križovatkou s Vajnorskou smerom na Galvanyho. Došlo tam k nehode, zrazil sa tam kamión s dvomi autami. Počítajte so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili radary na D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Malacky. Ďalej vás môžu namerať aj na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, kde jazdí strieborné Audi, a radar je ešte v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Fajn z Rádia Vlna. A k tomu dnes popoludní zbieram od vás vaše príbehy o úplne prvom bosku. Kde, kedy, s kým, ako, chcem vidieť všetko, kde to bolo. Zaspomínajte si pokojne a dajte mi vedieť, kedy teda vo vašom prípade padla tá úplne prvá pusa. 0908 704 704 môžete mi napísať SMS-ku, WhatsApp alebo pokojne nahrať aj hlasovku. No, tak prekonajte možno takú jemnú hanbu a dajte mi vedieť.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány, len 99 centov za 1 kg. A brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

kapela Wet Wet Wet o tom spievala Láska je všade okolo. Špeciálne dnes na Medzinárodný deň boskov a boskávania. Počúvate vlnu? Najstaršie bosky ľudstva boli zaznamenané pred 4500 rokmi. Bolo to v Mezopotámii a v starovekom Egypte, ale v skutočnosti sú bosky vraj oveľa staršie. Možno aj 21 miliónov rokov. A čo tá vaša prvá pusa? Koľko by dnes mala rokov? 0908-704-704. Na toto telefónne číslo mi ešte stále môžete posielať vaše milé, vtipné, možno aj tak trochu jemne trápne príhody o prvej puse. Tak, ako to urobil napríklad Miro, a ten sa mi priznal, že jeho prvá pusa padla v pionierskom tábore. Volala sa Majka, že vraj bol do nej zaľúbený až po uši a pamätá si, že pri tanci jej dal tú pusu a okamžite utekal preč z tej sály. No, tak to si viem predstaviť tú Majku, že možno, že bola v takom jemnom šoku, že či sa jej to snívalo, alebo to bolo naozaj, ale Miro, ty si musel veľmi prekonať podľa mňa sám seba, takže môžeš byť na seba hrdý, lebo toto chcelo naozaj, že odvahu. Ja som teda nikdy v mužskej koži nebola pri tomto, ale viem si to predstaviť, že nikdy neviete, čo potom vlastne môžete čakať, lebo vlastne tým odhalíte svoje city. No, a to už je dosť také akože riskantné, čo sa potom stane. Martin mal 15 rokov a napísal, že celé leto potajomky obdivoval pre zmenu spolužiačku Katku a že boli na školskom výlete a keď večer tak sedeli pri táboráku, ostatní už išli spať, tak oni zostali chvíľu sami. A Martin bol akože celkom nervózny a namiesto nejakej takej romantickej vety, ktorú chcel zo seba vtedy dostať, tak povedal, že vieš o tom, že zajtra má pršať? A že Katka povedala len, že no tak to musíme stihnúť ešte dnes. A že ona sa k nemu naklonila bližšie a dala mu tú jeho prvú pusu. A že v tej chvíli úplne zabudol na všetko okolo, aj na táborák, aj na všetko ostatné. Ale dodnes si pamätá, že tá jeho prvá romantická veta pred prvým boskom bola vlastne predpoveď počasia.

0: nedávalo nejaké konkrétne venovanie v pesničkách, tak si teda sama zaspievala a vymyslela pesničku o venovaní. Je to pravda, že keď hudobníci často spievajú o nejakých ženách alebo o láskach, tak my by sme chceli presne vedieť, že kto to je. Kto to je tá tajomná žena? A niekedy je to možno to také čarovnejšie, keď si môžeme len tak domýšľať. Počúvate vlnu, my vám budeme venovať od nás aj ďalšie hity overené časom. Celú hodinu sme nimi naplnili, máte sa na čo tešiť, ale ešte predtým je tu Karin, nedočkavá so správami. Tak poďme na to.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Dokument Vízia 2040 je hotový, predstavia ho v septembri. NATO žiada od svojich členov jasné plány o investíciách do obrany. Zajtra maximálne 32 stupňov, zrážky najmä na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dokument Vízia 2040 je hotový a aktuálne mu robia oponentské posudky. Ide už o piatu verziu Slovenskej akadémie vied. Informoval o tom premiér Robert Fico.
4: Ja som čítal tento dokument, je to náročné čítanie, to je vizionársky dokument, pracovalo na tom 350 ľudí. A niektorými závermi môžeme krútiť hlavou, že či to tak naozaj bude alebo nebude. Tá vízia je v tomto pomerne optimistická.
3: Verejnosti závery vízie ukážu 1. septembra. Potom sa tým bude zaoberať aj vláda. Premiér vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia. Štátna opera v Banskej Bystrici sa transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Oznámila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
5: Podpisom novej zriadovateľskej listiny tak vzniká v podstate na Slovensku tretie národné divadlo, ktoré bude reprezentovať stredoslovenský región, no a tento krok vytvára priestor na rozšírenie umeleckých aktivít tejto organizácie aj o činohru.
3: Národné divadlo Banská Bystrica je okrem toho pred rekonštrukciou dielní a skladov. Obnoviť chcú aj historickú budovu. Zriadenie činohry považuje vedenie divadla za beh na dlhé trate. Generálny tajomník NATO Mark Rutte žiada, aby členské štáty na samite v Ankare predstavili jasné plány, ako chcú dosiahnuť ciele v oblasti výdavkov na obranu. Jednotlivé krajiny by na to mali vynaložiť 5% HDP. Trval na tom americký prezident Donald Trump. Európa sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Rutte odhadol, že členské krajiny NATO vlani a v tomto roku investujú do obrany spolu o 258 miliárd dolárov viac než predtým. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v dnešnej etape 113. ročníka Tour de France. Vyšiel mu útok 200 metrov pred cieľom. Pogačar sa zároveň dostal na čelo celkového poradia. Zo žltého dresu vyzliekol Dána Jonasa Vingegaarda. Ten finišoval na druhom mieste s dvojsekundovým odstupom. V noci bude prevažne oblačno, ojedinele aj s prehánkami a s teplotami nad 11 stupňov. Zajtra nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť prehánky či búrky a očakávame ich najmä na východe. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov, chladnejšie bude na severe a hore Hroní.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou v Bratislave na križovatke Vajnorskej a Bojnickej smerom von z mesta. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho dajte pozor na predpisy, videli ste radary. Na D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Malacky, na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, kde jazdí strieborné Audi, a namerať vás môžu aj v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Petrou.
0: Rádio Vlna. srdečne pozdravujem z Rádia Vlna aj po 18. Takto na Medzinárodný deň bosku a boskávania aj vedci definovali bosk, dokonca veľmi konkrétne, pretože chceli odlíšiť tento typ kontaktu od nejakých iných podobných kontaktov v ríši zvierat. Takže vedci opísali bosk ako neagresívny ústny kontakt medzi dvomi jedincami, ktorý nezahŕňa prenos potravy. Takže ak pri bosku strčíte do úst niekomu hranolku, už sa to nepočíta.

0: neviem, či mali aj nejakých fanúšikov medzi chlapcami, tínedžermi, ale my, dievčatá, sme ich všetky zbožňovali. A chceli sme sa podľa nich aj obliekať, aj česať, aj tak vyzerať. Ja som chcela byť ako Victoria Beckham, už vlastne dnes Beckham, alebo Posh Spice. Ja som milovala ten účes, takého boba nosila čierneho, také vyhladené vlasy a tie minisukne, šaty, podpätky, skrátka bola absolútne top. A šmrnci, vždy. Takže pokračujeme aj my v Rádiu Vlna, toto sú hity overené časom, pozdravujeme všetkých a pokračovať budem spolu s vami samozrejme aj v debate a príbehoch o vašom prvom bosku, o vašej prvej puse, takže som veľmi zvedavá, čo sa od vás dozviem v tejto hodine. Ako sa hovorí, veď kapnite božskou, no. Nech sa dozvieme, aké to bolo, čo to bolo, kedy to bolo, s kým to bolo. Ak ste sa ku nám pridali len teraz, tak pre istotu zopakujem. Číslo SMS-kové, WhatsAppové, aj hlasovkové 0908 704 704.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59.

5%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: aj tie najväčšie československé hity overené časom. Toto bola Metalinda a Jan Amos Ginovi. Od dnes máme novú epizódu nášho spomienkového podcastu Časový tunel a v tejto časti sa budú Rado Kuric a Miki Michalčík rozprávať o veciach, ktoré už vďaka technológiám, ale aj novým zvykom v lete už pravdepodobne nikdy nezažijeme. Magnetky napríklad ako suvenír z výletov je dnes bežná vec, ale v minulosti boli tieto veci celkom obmedzené a nielen magnetky.
1: Obrovskou relikviou, ktorú som si doniesol z jednej z dovoleniek, bola klasická plastová slamka s takým tým harmonikovým klbíkom. Kedysi to bola taká vzácnosť a taká nevídaná vec, že som si ju doniesol, ani som ju nevypil, ja to som nikde našiel iba. To a dodnes ju mám odloženú v šuplíku, pretože to bola naozaj veľká vzácnosť a nikto iný z triedy ju v tých 80. rokoch minulého storočia nemal.
2: Áno, to bol veľký hit, to si pamätám aj ja, no ale naozaj zberalo sa všetko možné podpivníky, nejaké vrchnáčiky z malinoviek, ktoré ste pili v zahraničí, pokiaľ ste sa teda dostali k moru, hotelové ceruzky napríklad, alebo si pamätám, že veľkým hitom bol, keď niekto doniesol takú veľkú mušlu a stále mi to dával k uchu, že počúvaj, počúvaj, more šumí, more, počuješ tam more, počuješ tam more.
1: Áno.
0: Tak ja si pamätám, že nám raz ocino ako deťom doniesol obal z hranoliek zo známeho fast foodu a my ako deti sme sa neskutočne tešili, ešte to tak, bolo to také masné, tak sme to ovoniavali a boli sme úplne z toho nadšení. My sa z toho v našej rodine vždy smejeme z tejto príhody, ale v podstate išlo o to, že on na nás vlastne myslel. Takže, oci, pozdravujem ťa, podcast, nový, nová časť časového tunela už momentálne, aktuálne dostupná, aby ste si ju vypočuli z nášho webu na tému Čo už v lete nezažijeme. Takže klikajte a počúvajte náš vlňacký web radiovlna.sk.

0: bol legendárny Robert Miles od nás z Rádia Vlna, ktorý chcel vraj touto pesničkou vytvoriť nejakú takú pokojnú, emotívnu atmosféru, ktorá by hrala na konci večera a pomohla vodičom upokojiť sa pred cestou domov. Napríklad a nakoniec sa z nej stala jedna z najlegendárnejších elektronických skladieb v 90. rokoch. Počúvate Vlnu, keď už sme pri tých vodičoch a pri tých cestách, tak my po polhodine ideme opäť skontrolovať tie slovenské pondelkové večerné a ideme teraz spolu zistiť, čo ste nám do nášho voľňackého dopravného servisu nahlásili za posledných 30 minút.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želáme z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Zrazil sa tam motorkár s autom a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Hudcovce. Okrem toho upozorňujete na radar v Párnici smerom na Dolný Kubín. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Tak to boli Pet Shop Boys, neviem, či ste o nich vedeli, ale Chris Lowe pôvodne vyštudoval architektúru a Neil Tennant pracoval ako novinár, takže keby sa títo dvaja nestretli, tak pravdepodobne jeden by dnes navrhoval budovy a druhý písal o hviezdach, ale namiesto toho sa hviezdami oni sami stali. Vy ste si ich mohli v tomto momente užiť od nás z Rádia Vlna. Mám pozdraviť a zahrať niečo pekné do slnečného Slovinska, do mesta Portorož. Pozdravujem moje lásky, maminku Veroniku a dceru Natašku od otca Tomáša. Tomáš, pozdravujeme, je super, že ste aj na dovolenke naladený v Rádiom Vlna, tak dúfam, že vás potešie odo mňa ďalšie skvelé hity overené časom. Zostaňte s nami a príjemnú dovolenku prajem.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radomatreska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radomatreska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň. We'll be right back.

Rádia Vlna, pre váš pohodový pondelkový večer hráme hity overené časom a zároveň sa rozprávame o prvej puse, o prvom bosku, lebo dnes je medzinárodný deň boskávania a s tým prvým boskom to býva tak, že väčšinou je nezabudnutelný. Dokonca aj psychológovia tvrdia, že veľa z nás si ho pamätá presnejšie ako mnohé iné udalosti z dospelosti. Náš mozog totiž spája prvý romantický bosk so silnými emóciami a preto sa nám tak vrie do pamäti na dlhé roky. Takže Miňo napísal, zaspomínal si na svoju prvú pusu, na ktorú sa vraj pripravoval tak dôkladne, že si trikrát umyl zuby, použil aj mentolové cukríky a keď konečne prišiel ten moment, tak bol taký nervózny, že namiesto toho bosku vrazil tomu dotyčnému dievčaťu čelom do nosa. Takže sa potom obidvaja rozosmiali a že na ten náraz si bude pamätať asi do konca svojho života. Možno ešte viac ako na ten samotný prvý bosk. No a Natália napísala, že jej chlapec teda po tej prvej puse, že bol taký roztrasený, že sa s ňou rozlúčil vetou pozdravuj doma rodičov. Problém bol v tom, že stál pred vlastným domom. A toto tiež viem úplne v pohode pochopiť. Ako dopadol váš prvý bosk? Bola to romantika, alebo to bol poriadny trapas? 0908 704 704. Na vlne.

0: Boli Albano a Romina Power, stále keď ich počúvam, tak mám takú dovolenkovú náladu, spievali vám sempre po taliansky, som si pozrela do slovníka, že to znamená stále. Tak ak by som to mala premostiť, tak poviem, že aj my na vlne vám stále hráme hity overené časom a stále vám k ním každú polhodinu prinášame aj aktuálne informácie. A inak to nebude ani v tomto momente, Karin je pripravená a spolu s ňou správy u nás na vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. V Chorvátsku aj tento rok môžete stretnúť slovenských policajtov. Zajtra teplota maximálne 27 až 32 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informoval o tom prezident potom, ako o veci diskutoval s premiérom Robertom Ficom a šéfom diplomacie Jurajom Blanárom. Na rozhodnutí sa zhodli. Pellegrini potvrdil, že sa na samite bude hovoriť o vojenskej pomoci Ukrajine, pričom platí, že Slovensko bude susednej krajine pomáhať len humanitárne. Do Ankary na samit bude cestovať prezident Peter Pellegrini a ministri zahraničných vecí a obrany. Pellegrini absolvuje v Turecku aj bilaterálne rokovania s tureckým prezidentom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit. Verejnosť podľa Ivana Korčoka nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Summit NATO v tureckej Ankare sa začne už zajtra a potrvá 2 dni. Slovenské elektrárne už nazvážali jadrové palivo do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Znamená to, že výstavba je hotová a projekt vstúpil do fázy spúšťania nového jadrového zdroja. Slovenské elektrárne deklarujú, že bezpečnosť je vo všetkých etapách prvoradá. Nasledovať budú testy, až potom sa bude výkon bloku zaťažovať natoľko, aby do slovenskej elektrizačnej sústavy dodal energiu. Celkovo obsahuje nový mochovský reaktor približne 42 tón jadrového paliva. V Chorvátsku aj tento rok môžete stretnúť slovenských policajtov. Tí už v prvých dňoch služby počas dovolenkovej sezóny pomohli viacerým krajanom. Slovenských policajtov kontaktoval turista, ktorý spadol z bicykla, pričom nevedel, kde sa bicykel nachádza. Na policajtov sa obrátila aj turistka, ktorá cestou do Chorvátska stratila na čerpacej stanici peňaženku. Slovák kontaktoval policajtov po zrážke jeho auta so zvieraťom na ostrove Krk. V Chorvátsku sa bude počas leta striedať spolu 8 príslušníkov. Hádzanárky Juventy Michalovce vstúpia aj do ďalšej sezóny s vysokými ambíciami. Pokúsia sa ich naplniť v domácich súťažiach a aj v európskom pohári. Podľa prezidenta klubu Patrika Sabova bude výživná aj príprava.
3: Myslím si, že sa podarilo realizačnému týmu doplniť ten turnaj veľmi kvalitne, pretože na domácom turnaji sa predstavia Kobiežice poľské, príde maďarská Kišvarda a rumunské Bajamar. Takže to je veľmi kvalitná príprava.
1: Kádri volejbalistiek Juventy Michalovce nastalo niekoľko zmien. Aktuálnou témou bude aj predaj športovej haly. Na Slovensku v noci teplota neklesne pod 11 stupňov, zajtra nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky či búrky, a to najmä na východe. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov, chladnejšie môže byť na severe a hore Hroní.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor, hlásite nehody. Za Krásnohorskou dlhou lúkou smerom na Lipovník narazilo auto do stromu. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Krásnohorské podhradie. Nehodu odstraňujú aj za Strážským smerom do Nižného Hrabovca, kde sa zrazil motorkár s autom. Aj tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Hudcovce. Okrem toho ste nám nahlásili radar v Párnici smerom na Dolný Kubín. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: príjemný prázdninový večer. Máme 6. júla, takže ešte stále platí, že meniny si užívajú Patrikovia, Patrície. Ich meno pochádza z latinského slova Patricius, čo znamená šľachtic alebo urodzený človek. Predstav si. No a že vraj bývajú veľmi cieľavedomí, spoločenskí a majú prirodzenú schopnosť získať si sympatie okolia. Poznáš nejakého Patrika alebo Patriciu, Karin?
1: Poznám viacerých, áno.
0: A platí to o nich táto charakteristika?
1: Určite sú to všetko charizmatické ľudia.
0: Perfektné, takže oplatí sa zdržiavať sa v ich spoločnosti, možno dostanete ešte na poslednú chvíľu nejaké fajn meninové pozvanie, takže všetkým meninovým oslavencom krásne meniny, veľa zdravia, veľa pohody, dôvody na úsmev, možno aj počas dnešného celého večera, lebo predpokladám, že ešte nejaké meninové gratulácie vám na mobile pípať budú aj takto krátko po 19.
2: Počúvate Na vlne.

0: hrajúci Elton John z Rádia Vlna. O tomto čase sa už tak smelo môžete poklepkať po pleci, že ste to dnes zvládli a dúfam, že už o tomto čase si spolu s nami užívate a oddychujete. Pondelkový večer, ešte celý vlastne pred nami, takže dúfam, že máte už niekde vyložené nohy, nejaký fajn drink na terase, alebo len tak u vás doma na balkóne. Budem vám hrať ďalšie skvelé hity overené časom, aby ste dobili baterky, ak náhodou zajtra vás čaká ďalší pracovný deň. Tak zostaňte s nami.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

pri tejto pesničke od speváka, ktorý si hovorí Masquerade, hovorili, že čo mi to len pripomína, kde už som to počul, tak ja vám teraz trochu osviežím pamäť.

0: V 90-tych rokoch vlastne si ani nespomínam, že či je nejaká skladba, ktorú by naši českí priatelia ešte neprespievali a neotextovali. A to sú hity Hovorené časom, počúvate Vlnu. Priatelia, na dnešok nám teda vyšiel deň, svetový deň boskov a boskávania, čo je, ako vieme, jeden z prejavov lásky, ale sú aj iné spôsoby, ako vieme tomu druhému dokázať, že ho máme radi, a aj o nich ste dnes v Dobrom rade s Dominikou viedli dlhú debatu aj Andula.
1: Tak ja si myslím, že láska je aj vtedy, keď prežil po tom, čo mi zjedol moju bombonieru.
2: Áno, Andula, to je láska, že si ho nechala prežiť, lebo 72% žien dokáže bez problémov zjesť na posedenie celú bombonieru, 83% žien síce niekomu kúpi na sviatok čokoládu, ale zjedia ju skôr, ako ju podarujú, toto sa mi stalo mnohokrát. A napríklad Angličanky sa o čokoládu vôbec nedelia, robí to len 1% z nich. Takže Andula, áno, z tvojej strany je to láska, ak si ho nechala prežiť po tom, čo ti ju zožral celú.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno

0: toto bol teda poriadny nářez. Ak ste dnes ešte nemali šunkový nářez, tak jeden taký hudobný od nás v tomto momente určite. Z Rádia Vlna AC/DC a možno aj vaša spomienka k tomu, aké to bolo, keď vystupovali na Slovensku. Tuším, to bolo v lani, ale ja už som z toho taká zmetená, lebo ten čas tak neuveriteľne rýchlo ide. Aj my už máme o tomto čase presne 7:30, tak sa ideme s Karin pozrieť na slovenské cesty večerné. Dúfame, že nás potešíš, Karinka, že sú pohodové a nemusíme sa báť ani zdržaní, ani kolón, ani žiadnych iných problémov. Hm? Čo? Ako si na tom?
1: No, máme jednu vec nahlásenú.
0: Dobre, tak aby som ti ju nevyfúkla, tak sa poďme na to pozrieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Vajnorskej pod železničným mostom smerom do centra. Ak ste si ale ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

sa, že zachrypnutý hlas to je vlastne choroba hlasiviek, ale keby mal znieť tak, ako ten od Roda Stewarta, tak pokojne by som uvítala. Aj keď nechcem zamaľovať čerta na stenu. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Pekný, niekde aj upršaný večer. Milka mi napísala, že zmokla som, tak sa suším pri rádiu. Musím povedať, že správy o daždi v lete máme mimoriadne radi, aj keď to teda občas môže znamenať to, že sa z večernej letnej prechádzky vrátite do nitky mokrý, ale Milka, teda pozdravujem ťa, neviem, či si záhradkárka, ale pokiaľ áno, tak dnes mám pre teba dobrú správu. Večer už nemusíš polievať.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Teraz kúpite kuracie stehná, dolné a horné, krajina mesa, megapak, len 2,59 eur za 1 kg. Banány len 99 centov za 1 kg a brokolicu 500 gramov len za 89 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne.

ktorý si užívate dnešný pondelkový večer aj spolu s nami z Rádiom Vlna, aj tento letný hit. Lambada a Kaoma z roku 1989. Ale myslím si, že veľmi dobre padne aj na taký dnešný pondelkový večerný relax. Možno aj pre Kseniu, ktorá dnes oslavuje svoje 22. narodeniny. Dali mi vedieť Tima a Marian z Urbanova. Predpokladám, že rodičia, tak pozdravujem dcéru. To už je plne dospelá, teda predpokladám, že už možno má aj vodičák, takže neviem, kde oslavuje a s kým, ale verím tomu teda, že to bude oslava vydarená. Andrew napísal, že by chcel pesničku pre pani doktorku Patriciu Eftimovú do Zohoru. Veľa šťastia a lásky, úspechov vo vašej lekárskej praxi. Napísal, že pacient Andrew. Tak pozdravujeme šikovnú pani doktorku. Vierka z Bratislavy zase chce dať zahrať pesničku pre pekného rozhodcu. Z Bratislavy, volá sa Peter. Keďže nemôže mu poslať pusinku, tak naživo, tak aspoň takto, cez éter Rádia Vlna. Pozdravujeme aj my. No a zároveň zdravím aj partiu kamarátov, ktorá sa nachádza v Poľsku na rozlúčke so slobodou, respektíve, ako mi píšu, na rozlúčke so životom pred svadbou a po svadbe. Chceli by ma poprosiť, že či by som z éteru nepozdravila a nezahrala augustovému ženichovi Jakubovi nejaký dobrý hit overený časom. Stano s partiou kamošov. Stanko, ďakujem veľmi pekne, že si mi dal vedieť. Samozrejme, držím palce, nech sa všetci vrátite v plnom počte, aj s nejakými tými spomienkami peknými a po návrate úspešné rozpoznanie všetkých účastníkov zájazdu. Posielam pesničku, hit overený časom pre celú partiu, ktorý prežil 10 ročia, tak dúfam, že teda prežijete aj vy túto rozlúčku so slobodou. Meky, Žbírka, Dvaja od nás z Rádia Vlna.

0: dievčatá z kapely The Bangles tak tematicky spievali o Manic Monday. Tak máme pondelok ešte stále a pred nami v podstate celý prázdninový letný večer. Po 8. na vlne štartuje Oldies Party 80-ky po 8. Určite sa skvele zabavíte, možno si aj zatancujete. Pozdravujem do vašich nočných, pozdravujem aj teba, Karin. Páčilo sa mi to s tebou dnes. Myslím, že to zajtra opäť veľmi rady zopakujeme, čo povieš.
1: S radosťou.
0: No, ale viem, že sa ponáhľaš na vlak do Trnavy. Tak poďme na to, najvyšší čas dať si opäť ďalšie večerné správy Rádia Vlna.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Sieť tzv. Digitálnych poštárov sa koncom júna rozšírila. Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v meste Omsk. Zajtra maximálne 32 stupňov a veľká oblačnosť. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Sieť tzv. Digitálnych poštárov sa koncom júna rozšírila. Ide o certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Momentálne ich je na Slovensku 44 a ďalších 10 je v akreditačnom procese. Digitálni poštári sú súčasťou prechodu na nový systém elektronickej fakturácie. Povinný bude od začiatku budúceho roka. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Rozširujúca sa sieť digitálnych poštárov je zároveň ďalším krokom k modernizácii a digitalizácii ekonomických procesov na Slovensku.
2: Digitálni poštári budú mať v systéme e-faktúra kľúčové postavenie. Zabezpečia overenie od odosielateľa a príjemcu. Elektronické faktúry doručia prostredníctvom siete PePol a zabezpečia aj výmenu údajov v súlade s európskym štandardom. Do 1. januára je elektronická fakturácia na Slovensku dobrovoľná. Po tomto dátume už bude povinná. Enviro Resort chce zneškodniť nebezpečné odpady z Chemka Strážske. Vyhlásili preto tender za takmer 8 miliónov eur. V areáli podniku sa nachádzajú nebezpečné PCB látky. Tie sa v bývalom štátnom podniku vyrábali takmer 30 rokov. Podľa rezortu je nevyhnutné túto enviro záťaž odstrániť. Látky už sa preukázateľne dostali do okolia. Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu ruskú rafinériu v meste Omsk. To sa nachádza na západe Sibíry, 2700 kilometrov od ukrajinských hraníc. Ukrajinská armáda ďalej zrejme od začiatku vojny ešte neútočila. Útok potvrdili aj miestne ruské úrady. Rozsah škôd však nešpecifikovali. Americký futbalový útočník Folarin Balogun môže nastúpiť v 8 finále majstrovstiev sveta proti Belgicku. FIFA totiž po prekvapivom podmienečnom pozastavení výkonu jeho automatického trestu označila odvolanie belgického futbalového zväzu za neprípustné. Balogun dostal červenú kartu. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že osobne požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu o preverenie automatického trestu. Kritizovalo to viacero jednotlivcov aj organizácií vrátane Európskej únie. Osemfinálový duel Spojené štáty americké versus Belgicko je na programe v Sietli v noci o 2. hodine nášho času. Na Slovensko prúdi teplý a vlhký vzduch. Teplota v noci najnižšie na 18 až 11 stupňoch. Zajtra nás bude sprevádzať veľká oblačnosť, na východe miestami aj zrážky. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov s tým, že na severe a hore Hroní môže byť aj chladnejšie.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar v Bratislave na Vajnorskej pod železničným mostom smerom do centra. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Dnes má meniny, že Patrokles. Žiadneho nepoznám. Ak sa ozve do hodiny, tak ten božtek dostane, dobre? Od Peťka. Som mu vybavila. Louis Armstrong. I see trees of green. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni. No, aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ,

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.

každý na jinom